ne tenê axaftina telefonî ye. Hez kirin ne tenê 24 saetan li cem hev bin. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di dilê xwe de bijîne. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di binbarê hez kirinê kevin.

توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمر

نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.

كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين.

فبل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن

بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.

يبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.

فيضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء

جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو

ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض.

مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء

وليذكر أولو الألباب. صدق الله.

îro min xewnek dî xewneke re şûtarî min didî dayka min ji min dûr diket min qîr dikir hewar dikir bang dikir min digot dayka min neçe neçe min tenê nehêle min tenê nehêle li vî warî li vî welatî ji xeynî te kesekê min tunîne were dayika min were dayika min were ruh û canê min were dayika min were dayika min

Saata ta xoş be, ciwan hosta, denge te her li dinê be, mamoste. Gudarin aziz, naha me jwara du sitanan ser hevlexin, Ivan Aslan ve xost, Şivan Perver ve xost, Serçava, mesajen vez bixwinim İsmail Sürer nivisan diye, Daviya, navê xwe ji 49 gotiye diyareke û xelkê mûşiye. Gotiye silav û rej, sibawa bi xêr be, xêr bi silamet, aleykum selam. Ji Bursayê dinivîsim Aram Tigran Xemilî Zozan. İsmail emê ji te re Aram Tigran yeke bi rex û şahî û govend lêxin, em ê li şûna wê wexta zeviyan nîşankirê lêxin. Xwişka min Îlayda'ya nivîsandiye, Îlayda Axtayê gotiye silav û rêz, ez Îlayda Axtayê ji kerema xwe ji bo birayê min Yaqub Altay. Li girtîgeha ya tîpa heye ya Bursayê ji bo wî û temamê hevalên wî yên qûşê Strana Lo, Dilo, Şervan, Zêlan û Mervan Görer. Lêxin gelek spas sax bin ser çava bi xêr û xweşsilametî xwedê destê ve bigîne hev du hemû girtiyan ji hemû tengayyan xilaske hemû nexweşiyan şifayê xêrê bidiye. Em ê lê binirin aniha me ji we re du stranan ser hev lêxin Ivan Aslan û Şivan Perwer piştî wî yên mayî.

motorê cot û Hesen Qargın bi taybetî û pişre jî xebatkarên TRT Kurdiye gelek sabî qurban. Malava be meserev qeyd kirin anha, aram tigran bila bêje pişra yên ku ve xwestin.

0: di nav nur û gulan da bi, di nav kulîlkan da bi apê aram. Gudarên Eziz, niha mesajeke deng hatiye ferzende ji me re şandiye. Çi gotiye?
1: Slav rêz, hevalê hêja, sibat hev xêr. Em çin serkar dişixulin, heva gelekî ez programa te gudarî dikim. Tu carekî te hozan menîcerlî neda. Îroj me ra hozan menîcerlî xê, bira em kêfxweş bûn serkar dişixulin.
0: Saata ta xoş serçava xeyr ve selamet keke mini ferzende tekin. Naha eme lebenerin ne şaş vim hozan menice dinav koma gel de bu. Ku hozan menice vek solist ne beji vek koma gel emeştara lexin. Veki kuma goti anha dore da zilan şervan heye potpuri jibo girtige he. Kerem kin.

deng li dinê be weş û war be keke servet koca kaya ke to hezar rey hezar fina wan bu gudaren aziz mesajek ji farqînê hatiye ji Diyarbekirê ji Silîva roj baş heval Abdullah Saîd ji farqînê ji aram tigran Diyarbekir mala mine dixwazim ji malbata xwe re bimîne di xweşiyê de ser çava keke Saîd nama ve sibê apê aram careke lêxist em ê çi bikin tiştî xweştir hat bîra min em îşte re strana farqînê zembîl firoş lêxin keleha zembîl firoş hêle farqînê dibêjin kiyê bistirê li şûna aram tigran karapetê xaçovê bistirê ji ber ku her jî her du jî ji miletê armînin keke min îslam deger nivîsan digute selam elîkum welîkum selam ser çava ji îstanbûlê silav û rêz ji vir heya îstanbûlê em ji silava te dikin keke îslam gotiye ku em li xeribiyê ne ji bo me serhedûlêxî ka em lê binirin aniha em deyndar bûn rojda dorê de ye kerem ku werinê

Sehet xweş, xuşka, rojda, serbilindiya, hemî kurda. Denge te her li dinê ve tu her hebî. Gudarin aziz name berê xwe bidin farqînê. Wexta ku gulxatûnê dil dikeve zembîlfiroşê tewbekar. Kilam, çawa çêbûye zembîlfiroş û kelav wî jî hêli silîvane, kerem kin bila xalê minî karapetê xaço bistirê.

û can can roj hat rona hêj tera jî can canî xweş dengê te her li dinê ve birê Gozarên ezîz niha beriya ku stranên mên klasîk werin bi teknîkên modern şirovekirin jitev kurdiş meşap derkevin reşo hebû xozan reşo hebû porê wî dirêj bû û bi kurmancî mûzîkeke pir modern çê dikir wek rak û caz Xwedê jê razî be em ê stranekê wî lêxin kerem kin lê lê delalê lê belê beriya wê edresa me çi ye ji bo înstagramê TRT Kurdî radyo ji bo whatsappê 0505 784 47 78 kerem kin

deng li denebekekê reşot û her hebî û stranên nû çekî ji me re em stranên te nû jî guhdar kin bibe nesîb em lêxin jî. Guhdarên ezîz, mesaj şandiyek yekê min Erhan gotiye ku Eyntabê di hepsxanê de Mecid Tombak û Murat Lulek. Ji bona wan stranekê Hemid Qaradeniz Osmano heger hûn ji me re lêxin em ê kêfxweş bibin aniha li ber destê me kekê Erhan. Seyidxan Sevinç hazire lê Aynur ev bêje û ez ne şaş bim. Tamam Emine Erbanî gelekî xweş gotiye. Dibe ku ez şaş bim. Xwediyê vê stranê bi qasî ku ez zanim bêkes şiraje xwedê ji hemûyan razî be kerem kin lê Aynur zalim Aynur.

Rahma Xwedê li te be Murad Bektaş, tu nav nûr û gulan de bi mamoste. Gudarên aziz, xwişka Cansu mesaj şandiye gotiye, mamoste merheba, wey serçava xwişkê. Em cida ji Burhan Toprak dixwazin gotiye, me Burhan Toprak vesibeli xist programeke de hunermendeke cerek em nilixin xwişkê, ji bona wê em ê li şûna wê, ji te re û ji temamê hezkiriyê te û guhdaran re, Hozan Aytaç lixin, Eslîxan ew ê bêje, bila ji bona qerej dagê, kerem kir.

Gudarin Aziz, îro 6 tîrmeha 2026 an, Roja Duşemê ye. Li TRT Kurdî Radyoyê de bültena saet 10 dest pê kir. Ez Abdullah Koçal im. Rusya'ya êriş bir ser Kiev'a paytaxtê Ukrayna'yê. Her ikim neh mervan canda. Leşkerin İsrail'e li şeriaya Rojava re neda ku malbatek pitke xoy nexoş bugine dixtor. Pitke çarmehi Ahmed Maruf Zeyd li bercihê kontrolê canda. Serokê Meclisa İranê Qalibaf got meb Amerika'ya re tu aştî nekiriye. Em İsrail'e jî vek devlet nas nekin. Trump piştî şevr û mişevrên NATO'ya roja çarşemê li Enqere ve bi serok devlet Ukrayna'ya Zelenski û serok komare Suriye Ahmet Şarar'a jî civînan bike. Vezîrê parastinê yê Îtalyayê Crosetto Diyarkir civîna NATO'ya ji bo encamên baş jêderkevin hatiye ayarkirin. Li Venezuela'ya hejmara kesên ku erdhejê de mirin bû 3342. Li Sudanê ji ber kolera soruk û nangiraniyê 200,000 kes di talûkeyê de ne. Serokkomarê Komara Tirkana Qibrisa Bakur Tufan Erhürman got li Hêla Ruman êrişî welatiyekî mekirin. Em li ser mijarê taqîbatê dikin. Serokkomar Erdoğan serpêlevanê Qirxpınarê Erkan Taş pîroz kir. Her wiha Erdoğan beriya civîna NATO'yê ve bi serokwezîrê Bulgaristanê Rumen Radev û sekreterê giştiyê NATO'yê Mark Rutte re civînan bike. Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş li ser pêvajoya axivî û got bi îzna xwedê hêj ku havîn xilas nebûye tiştên hewce ve bên temam kirin. Bi qanûnên nû re mesele ve biqede. Êdî li vî welatî yekitî û hevgirtin ve çêbe. Serokatiya ragihandinê seta û konferansa ewlehiyê ya Munihê di maweya civîna NATO'yê de ve bernameya hevalbend li Enqerêne saz bike. Lijneya bilind ya radyo û televizyonan Rûtûkê ji saziyên weşanger xwest ku di maweya civînên NATO'yê de programên xwe li gorî faydeya millet û perspektîva ewlehiya neteweyî çêkin. Vezîrê Hawirdor, Bajarvanî û Guherîn Avhewayê Murat Kurum got bi pergala depozitoyê di 5 rojan de 7,600,000 ambalaj berhev bûn. Li Bursa İnegöl'e arabaya ku elembeyin emniyete pevabun guhne de polisanu reviya. Hat girtin kifşibu ku ehliyeta şofer tune. Ajokar 786,000 lira cizakhwar. Vesayit 3 mehan ci trafike men bu. Li Erzerome bi alikariya velatiyan 10 koçuberen kaçak hatın zeft girin. Li Aydın Kuşadasiye peylin behre 12 meriv birin. Juvan sisi xenikin. Li Osmaniye di daveteke de şer derket. Merivekî can da 6 kes jî birîndar bûn. Li Çorumê 5 meriv ji berxwarina davetê

perda dayî bûn. Saziya hevanasiye diyar kirku ve hefte germahî ve zêde bibe li gelek deberin welêd jî baran dê bibare. Gudarên hêja bultena me qediya. Bixatirê ve.

rûndik mikirin name û bi evîniş te re şan. Çima? Çima te dilê min bi agirê dûriyê sûd? Çima? Çima?

Gudarên Aziz, îro 6 tîrmeha 2026-an roja Duşemeye di TRT Kurdî Radyo de bültena saat 11:00 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalın. Serokê Meclisê Numan Qurtulmuş li Şirnexê li Çiyayê Cidî derheqê pêvajoya çareseriyê de got bi îzna xwedê hêj ku havîn xilas nebûye tiştên hewce wê bên temamkirin. Bi qanûnê nû re mesele wê biqede. Êdî li vî welatî yekitî û hevgirtin wê çêbe. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan beriya civîna NATO'yê ve bi Serokwezîrê Bulgaristanê Rûmen Radev û Sekreterê Giştiyê NATO'yê Mark Rutte re civînan bike. Serokatiya ragihandinê seta û konferansa ewlehiyê ya Munihê di maweya civîna NATO'yê de ve bernameya hevalbend li Enqereyê saz bike. Lijneya bilind ya radyo televizyonan Rutuke ji saziyên weşanger xwest ku di maweya civînên NATO'yê de programên xwe li gorî feydeya millet û perspektîfa ewlehiya neteweyî çêkin. Trump piştî şevrû mişevrên NATO'yê roja çarşemê li Enqere ve bi serokdewletê Ukraynayê Zelenskî û serokkomarê Sûriye Ahmed Şarara jî civînan bike. Wezîrê Parastinê yê Îtalyayê Crosetto Diyarkir civîna NATO'yê ji bo encamên başiyê derkevin hatiye eyarkirin. Wezîrê Hawirdor, Bajarvanî û Guherîn Avhewayê Murat Kurum got bi pergala depozîtoyê di 5 rojan de 7,600,000 ambalaj berhev bûn. Li Bursa İnegöl'e arabaya kullan beyin emniyete peyvene gühne de polisan ur reviya. Hat girtin kıvşibuk u ehliyata şofer tünne. Ajokar 786,000 lira cizah var ve sayıd semehancı trafike membu. Li Erzerom'e bi alikariya velatiyan 10 koçberin kaçak hatın zeftgirin. Laydın Kuşadasiye peylin behriye dozda meriv birin. Juan Sise Xenikin. Li Osmaniye di daveteke de şer derket merivekî can da 6 kes jî birîndar bûn. Li Çorumê 5 meriv ji berxwarina davetê ji herdadayî bûn. Saziya Hevanasiya Meteorolojiyê Diyarkir ku vê hefteyê germahî ve zêde bibe li gelek deverên welêt jî baran dê bibare. Serokkomarê Komara Tirkana Qibrisa Bakur Tufan Erhürman got li Hêla Ruman êrişî welatiyekî me kirin. Em li ser mijarê taqîbatê dikin. Rûsyayê êriş bir ser Kiyeva

Paytexte Ukraynayê herikem 9 mervan canda. Leşkerin İsrail'a xunxar li şeriaya rojava re nedaku malbatek pitike xoy nexoş bigine dixtor. Pitike çarmehi Ahmed Maruf Zeyd li berciye kontrole canda. Seroke Meclisa İran'e Qalibov got me be Amerika'ya re tu aştî nekiriye. Em ê Îsraîlê jî wek dewlet mas nekin. Li Venezuelayê hejmara kesên ku di erdhejê de mirin bû 3,342. Li Sûdanê ji ber kolera soruk û nangiraniyê 200,000 kes li tengeyê dine. Gudarên Aziz, Bultena me qediya. Bi xatirê ve.

Gudarên Aziz, îro 6 tîrmeha 2026 roja Duşemê ye. Di TRT Kurdî Radyoyê de bultena saet 1 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalın. Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş li Şirnexê li Çiyayê Cidî derheqê pêvajoya çareseriyê de got. Bi izna xwedê, hêj ku havîn xilas nebûye, tiştên hewcewê bên temam kirin. Bi qanûnên nû re mesele wê biqede. Êdî li vî welatî yekitî û hevgirtin wê çêbe. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan beriya civîna NATO-yê ve bi Serokwezîrê Bulgaristanê Rûmen Radev û Sekreterê Giştiyê NATO-yê Mark Rutte re civînan bike. Serokatiya ragihandinê seta û konferansa ewlehiyê ya Munihê di maweya civîna NATO-yê de

Gudarên Aziz, îro 6 tîrmeha 2026 roja düşemê ye. Di TRT Kurdî Radyoyê de bultena saet 4 dest pê kir. Ez Abdullah Xoçal im. Serokê Meclisê Numan Qurtulmuş li Şirnexê li Çiyayê Cidî derheqê pêvajoya çareseriyê de got bi îzna xwedê hêj ku havîn xilas nebûye tiştên hewce wê bên temamkirin. Bi qanûnên nû re mesele wê biqede. Êdî li vî welatî yekitî û hevgirtin wê çêbe. Serok Komar Recep Tayyip Erdoğan beriya civîna NATO'yê ve bi Serok Vezîrê Bulgaristanê Rûmen Radev û Sekreterê Giştiyê NATO'yê Mark Rutte re civînan bike. Serokatiya ragihandinê seta û konferansa ewlehiyê ya Munihê di maweya civîna NATO'yê de ve bernameya hevalbend li Enqereyê saz bike. Lijneya Bilind ya Radyo Televizyonan Rütükê ji saziyên weşanger xwest ku di maweya civînên NATO'yê de programên xwe li gorî feydeya millet û perspektîfa ewlehiya neteweyî çêkin. Trump piştî şevr û mişevrên NATO'yê roja çarşemê li Enqere ve bi serok devletê Ukraynayê Zelenskî û serok komarê Sûriyê Ahmed Şarara jî civînan bike. Vezîrê Parastinê yê Îtalyayê Crosetto Diyarkir civîna NATO'yê ji bo encamên başiyê derkevin hatiye eyarkirin. Vezîrê Hawirdor, Bajarvanî û Guherîna Avhewayê Murat Kurum got bi pergala depozîtoyê di 5 rojan de 7.600.000 ambalaj berhev bûn. Li Bursa İnegöl arabaya kullanbe emniyete peyvene gühne de polisan u reviya. Hat girtin kifşbuku ehliyata şofer tünne. Ajokar 786.000 lira cizah var ve sayit 3 mehancı trafike men bu. Li Erzerome bi alikariya velatiyan 10 koçberin kaçak hatın zeftgirin. Laidin Kuşadasiye pelin behre 12 meriv birin. Juan Sise Xenikin. Li Osmaniye di davetek de şer derket merivekî can da 6 kes jî birîndar bûn. Li Çorumê 5 meriv jî berxwarina davetê ji herdadayî bûn. Saziya Hevanasiya Meteorolojiyê Diyarkir ku ve hefteye germahî ve zêde bibe, li gelek deverên welêt jî baran dê bibare.

Serokkomarê Komara Tirkana Qibrisa Bakur Tufan Erhürman got li hêla Ruman êrişî welatiyekî mekirin. Em li ser mijarê taqîbatê dikin. Rûsyayê êriş bir ser Kieva paytextê Ukraynayê, herikem 9 merivan canda. Leşkerên Îsraîla Xwînxwar li şerîaya Rojava rê neda ku malbatek pitikê xwe yê nexweş bigîne dixtor. Pitike çarmehî Ahmed Maruf Zeyd li ber cihê kontrolê canda. Serokê Meclisa Îranê Qalîbaf got me bi Amerîkayê re tu aştî nekiriye. Em ê Îsraîlê jî wek dewlet mas nekin. Li Venezuelayê hejmara kesên ku di erdhejê de mirin bû 3342. Li Sûdanê ji ber kolera sorik û nangiraniyê 200,000 kes li tengeyê dene. Gudarên Aziz, Bultena me qediya. Bi xatirê ve.

0: Êvar baş, dem baş, ji bo we hemûyan. Ez silavên xwe yê germ ji dil û can ji we re dişînim. Saet 5 êvarî derbas kir, piştî rojeke dirêj, niha hûn li rêya malê xwe ne. Hûn baş zanin beşa ya herî girîng li dû mema. Me sibeha duşemê bi giraniya wê pêşwazî kir. Lê niha saet 5 û roj jî bi ser keftî qediya. Di zimanê kevnar de ji bo duşemê digotin roja hîvê. Hîv êdî hêdî hêdî li ser asîmana xuya dike. Û ji ber re dibêje ve karê xwe kir êdî dem dema bêhvedanê ye.
1: Belê guhdarên Delal û Hêja ego niha dengê radyoya xwe vekirine û bername roniya êvarê guhdarî dikin. Hûn tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavar hatin. Em dizanin ku her roj hejmara me ya guhdarkirinê zêde dibe wek hevala min ji got êdî hêdî hêdî roj li ber qedandinê ye yane dibe êvar. Êvareke xweş û geş em ji we re hêvî dikin ji xwe gava gowin dengê TRT Kurdî radyoyê vekin. Ne mimkûn e ku hîn bêtir kêfa we zêde nebe. Çima stranên gelleke xweş me xistiye playlîsteya xwe wê hevok hevok ji bo xatirên guhdarên TRT Kurdî radyoyê werin ser radyoyê. Em tiştê ji we dixwazin dengê radyoyê xwe piçekî vekin û guh bidin stranê me. Hûn dikarin beşdarî bername me ji bimiş xwe. Hejmara me ya WhatsApp-ê hazir û amade ye 0501-818-3018 0501-818-3018 hejmara me ya WhatsApp-ê. Rûpela me Instagram-ê TRT Kurdî Radyo de kerem kin mesaj û peyama ji me re bişînin û em guhê xwe bidin stranê. Servet Kocakaya bi strana xwe ya gewrê li ser radyoyê we ye.

0: Dema mirov ve saatte derdikeve ser riya malê bi her zivirina teker yan jî her gavek me tevliheviya ji tevliheviya dur dixe. û me nêzî aramiya malê dike ew siba ku bi lez û bez dest pê kiribû niha cihê xwe dide êvareke hêdî û şêrîn ve îro jî têkoşîna xwe kir û niha mafê weyê hinekî bîna xwe bistîne
1: belê guhdarên delal wekû hevala min got kar û berê serê siba guhan bi lez û bez dikin êdî hêdî hêdî em dizanin ku hûn devê deriyê kargeha xwe digirin berê xwe didin erebê xwe Un bi kelecaneke mezin dixwazin bikêjin malê ji xwe îro roja duşemeyê jî roja duşemê de alî derûniyê de jî û diwekî dinê jî kar û barê wê zêde ye yan mîna ku roja yekşemê roja lehdê em dikevin tatûleka serê siba ku roja duşemê em dibêjin ku kar û barê me zêde ye em ê çawa biqedînin her wekî dinê em li ber çavê xwe dikin wek çiya lê ez dixwazim ez veya ji were bêjim kar û barê dinê tu car ji xwe naqede yanî tiştê ku em ve bikin li ber çavê xwe hîn bêtir bişêrîn lê mêzekin wê hêsantir bibe gava gumbêjin û roja duşemê ye belê karûbar zêde ye lê her duşem wûsayî ez bi ser ketim bi vê derûniyê ez bawerim ku hîn li ber çavê we şêrîn bibe dîsa êvareke xweş û geş ez û hevala xwe ji we re hêvî dikin ji xwe bernama me qederê du saeta wê bi zêdetirîn bi stirana bibe rê hevalê we em dizanin ku bi piranî dixwazin stirana guhdarî bikin ji xwe guhdarê me yê taybet jî heye xaltiya saliha li diyarbekir me guhdarî dike bi rastî dengê xwe ji me rişandi bigotibû her roj nesrînê we keça minî malê ez radyoya xwe li ser aplîkasyona TRT dîn te guhdarî dikim got ez çavê dema çi dikim ez jî destê maj dikim datînim ser aniya xwe û stranê dirêzê de em ê diyarî hemû guhdarên TRT kurdî radyoyê bikin wê du stran hevra werin ser radyoyê pêşî Adem Tepe wê bibêje kezîzer di dawiya wê de jî mem ararat dibêje holik

0: wan mezin me her wekî din ê got ducanî be heta got pêkan pê hebe yanî ji destê wiha dernekevin derva di wan tîrêjên rojê gelekê tûj tên ji bo wekê jî hûn dernekevin ji bo tendurustiya we baş e hûn dikarin di navbera esr û mûğr ve de saet 5 de jî derkevin ji xwar werzîşê bikin her wekî nê li sîteya xwe rûnên yan jî berê xwe bidin parka wê ji bo we jî derfetên gelekê xweş bû ji xwe hûn li gunda bin hûn dikarin li ser wê dika xwe jî rûnên çayeke germ ji xwe re çêkin hûn û dostê xwe û cîranê xwe hevdû kom bibin sohbeteke xweş jî heta mûğrbe berdewam bikin û her wekî dinê jî gohdanên de la di van mehê germ de dibêjin ku xwarinê we çi qasî ê hêsan bin yanî mîna ku ê rûnê wan ne zêde be ji bo tendurustiyê baş e tiştên sivik wek mîna ku seleteya hûn bixwin ji bo tendurustiya we wê baştir be cilên got rengê wan jî vekirî be zêde tavê nekişînin hûn wan jî li xwe kin dibe ku belkî hinekî we bêtir hênektir bike yanî mixwest ku van agahiyana ji xwe ez dizanim ku hûn zanin mixwest ku zihîn bêtir bala we bikişînim ser hinekî dinê jî têxim bîra we nemsay xwişka min
1: belê wisayî wek te got ez jî dixwazim na egê ji kar ve digerim ege ew westandin
0: karin li
1: ser wan e erê em karin ji bo wan çi bêjin peyama min zêdetir ji wan re rastî yanî ji bo ku ev roja germ zêdetir ji bo ku em dilê xwe hinekî germtir bikin ya jî hênektir bikin em karin çi bikin ez dibêjim pencere xwe hinekî vekin bihêlin ew hewa êvarî bera hinekî li rûyê we bixe heke ûn erebê xwe de di otobûsê de jî an jî gundi meşin ji bîr nekin vê êvarî ji bo xwe û ji bo hezkiriyê xwe veqetînin
0: wele hevalam te tiştekî gelekê xweş got ji bo xwe û hezkiriyê xwe hûn dikarin veqetînin giş xwe gava got mere paciyê ve dike Diyarbekir 38 pîle 38 dereceye her wekî din Ankara 29 İstanbul jî 29 dereceye lê gohdanên de la di Diyarbekir em dibêjim ku zaf germe gava got êvarî saet 12 êvarî û pêv de yanî di ber yekê tê gava got mere paciyê ve dike hewayeke hênik tê ku mere dixwazim mere li ber wê hênkayî razê ez bawerim ku li gelek bajarê me jî hewên werê xweş hene ez we zêde nedim seknandin dîsê wê stran were ser radyoyê turan şengül bi strana xwe ez poşmanim ser radyoyê wê ye

0: Bele guhdarin heja, Arif Edme dibêjin her rojek wek nîşane ya emrekî ye. Her sibeh wekî meriv jin ji nûh de ji dayika xwe çê dibe. Paqij, dije û bihevî. Nîvro xortaniyê bi kelecaniyek û enerjiyek bilind, hinekî jî dîn û dînok. Lê wexta dibe esir, êdî ev nîvê temenê me ye. Ronahî kêm dibe, siyame dirêj dibe û êvar jî dema dawiya xelasbûna rojê ye. Kawerin em îro bi hev re rûnin û hinekî li ser demê û li ser vê herikînê bipeyivin. Gelo ev herikîna demê çi bi serê me, rihê me û canê me tîne? Kerem bikin, em bi hev re dest pê bikin.
1: Belê guhdarên hêja û delal wekû hevala me we bihîst îro mijara me li ser wext e û li ser demê ye. Seranseran em dizanim ku têkiliya wê gelekê li jiyana me heye, yanî jiyana me li derdora wê em dikarim bêjim ku tê ava, lê gelek cara ku em wan danana direvînin yan cî em paş guh dikin. Em dibê em saetê disipêrin saetê ku tu lê dinere, ji xwe roj xelas bûye û te tu karûbarê xwe jî naniye serî. Tenê got ê berpirsyarê me me qedandiye û her wekî dinê jî tiştekî geleke mühîm di vê derê heye ku gelek cara ji ber çavê me direve, tu 24 saate em wext ji xwe vernaqetînin. Ji xwe îro mê behsan demê bikin, demê ku gelekî bikêrtê û ê her wekî dinê ku em bela sebeb xerc dikin, îro mijara me dîsê li gora dilê me ye û mê seranseran li ser wê biştexilim rastî.
0: Belî, îro wek te got mijara me çerxe, deme, zemane û çerxa felekê ye.

0: Hele gohdarên delal û heja dîsam silavê germ ji were dişînin û mûsa lê zêde bikin. Me gotu bûş xwar mijara me deme û em ê li ser wextê li ser zaman biştexilin lê. Ez dixwazim beriya wê veya bêjim yani her demê wek vê demê hîn bêtir xweştir û geştir be. Ez hêvî dikim ku ji xwe demjimar tê guherandin. Tiştê herî muhîm ev e gava ku em ji xwe kêfa xweş tiştar bînin, tiştê li ber çavê xwe şêrîn bikin, ji xwe em nizanin ku ew dema çawa derbas dibe. Lê belê em ê pêşî veya bibersivînin gelo çima ev xwaz dem girîng e. Ji xwe me di serî de jî gotu bû di jiyana me li tevahî li derdora wê tê ava kirin. Ji xwe gava got dem tune be her tişt li tevlî hevdû dibe. Gava got em kar û barê xwe li gor pîlanekê li gor demê jî em diyar nekin, ji xwe roja me jî tevlî hev dibe, ew jî nayê li ku em bi kêrî tişta bên. Tu lê din ere ku dibe êvar wext xelas bûye û destê te vikî vala ye, tu kar û barê te jî neçûye serî. Ji bo wêyekê jî yanî em dibêjim ku çima dem hevxwaz girîng e, ez bawerim ku kar û barê me nayê li ku tevlî hev bibe, dihêle ku jiyana me di rêzê de derbas bibe, dibe ku ji bo wê jî hevxwaz girîng me. Ne wisaye hevalem nîdelal?
1: Bêlê, gete gelek xweş û rast got. Yanî wekî de ez difikirim ji bo tiştekî li ser got ez karim çi lê zêde bikim. Ez ji karim wiha bêjim, ez dibêjim meriv karê her tiştî bi wext bike, lê em her tiştî bînin ba hev jî em nikarin wextekî çêkin.
0: Ji xwe wisa yek.
1: Yanî ez dibêjim li vê dinyayê çareseriya her tiştî heye, lê tenê çara mirinê û wexteyekî derbas bûye tune ye.
0: Ji xwe çara wê vê çara her tiştî heye, lê em rê çûye û dema çûye ji xwe venagere. Ku em qîmetê bizanibin, em di demê di dema wê de bijîn, wê xweştir be.
1: Helbet. Yanî ez

0: Yani ev jî reme dedi ez varı fikrim. Em de bine ku zaman yani ev qas tişteki giringe. O vak ez vejim vak her car her roj îrojim mijara me gelek heja ye, gelek ji xoş e. Kamdan ve çiçe der ke
1: Ve
0: îro.
1: mijar ji orta jiyane yemli ser demê diştexilin ez bawerim wê bala guhdarê me zêdetirîn bikişîneliyê. Ez dixwazim kêfa wan jiyîn bêtir zêde bikim wê stran
0: Elbet,
1: warin ser
0: elbet.
1: radyoyê taliyê de sohbeta me gotûbêja me wê berdewam bike lê wê ciwan hecû bi strana xwe ya gulek li ser radyoyê we be.

0: HRT Kurdî Radyo.
1: Bele guhdarên delal dîsê em ê guhê xwe bidin stranan wê du stran werin ser radyoyê. Pêşî Hozan Hamid wê bibêje Hawar e Leyla, di dawî de jî Mem Ararat dibêje Çîçekê.

0: Gelek caran em di nava qerebalığa rojê û bajar de diçin û tên û em dibêjin tiştê herî zêde em jê gazin dikin wextê. Em dibêjin wext kême û wek avê diherike. Xwedê di Qurana pîroz de rasterast li ser esrê an ku zaman, an ku çarxa felekê son dixwe dibêje ez bi esrê son dixwim. Mirov di hemû di ziyanekê de ne. Îmam Şafî dibêje heke meriv tenê bi vê sûreyê xwe bigre jî besê têra me dike. Çimkî zeman sermiyana me ya herî mezin e. Her saet û her deqeyek ji emrê me diçe. Û ev wext vala derbas bibe, em di ziyanekê de ne, em di xisarê de ne. Ev nîşanî me dide û dibêje ew kesên ku dibêje ew kesên ku bawer dikin, karên baş û qenc amelî salih dikin û heqîqetê sebrê li hevşîret dikin, ne tê ne, ew ne di xisarê de ne. Em dibînin ku sebir di nava wext de pir girîng e. Sebir nîvê îmanê yê baweriyê ye. Ji ber ku tiştê herî baş di nava wext de bi sebrê digihêje kemalê. Pêşiyên me dibêjin, meriv bi sebrê dibe mîrê Misrê.
1: Şixwe bi rastî hevalan te gelek xweş şîrovekir bi rastî. Şixwe em dikarin wisa jî lê zêde bikin, yanî sebir û dem xuşku birayê hevin. Gava go yek hebe şixwe adin jî diparêze. Lê guhan beya bizanibin ku jiyana me şixwar wek diyariyeke ye, Musa lê binerin wê biparêzin û ji her kêliyên me yên ku xweş pêk tên, ji bo wê yekê jî wan kêliyana heta go ji dest me hat, dibe ku rojeke dijwar jî em derbas bikin. Karûbarê me tevlihev jî bûbe, jiyana me hinekî tarî bûbe, li ser derûniya me jî bandor kiribe. Lê em bi sebrê bizanin ku ew dem wê derbas bibe, ew çerx wê bizîvire, wê rojên xweş û geşî werin. Gava go Musa bifikirin, ez bawerim ku hîn bêtir bi sekantiya me nêzî wan rojana bibin. Em ê bihêlin ku bîna me hîn bêtir firetir bibe û bi sebrê em ê bigihêjin heta Misrê ne wisa bû.
0: Xwediyê
1: sebrî dibe mîrê Misrê.
0: Bel sehat xweş. Wekte vat em ê berdewam bikin ew mijara me li ser têkiliya zaman û sebrê. Em piştî navberê.
1: Şixwe em ê stranan bînin ser radyoyê. Aram Tigran stranan xwe ya Şevçûl ser radyoyê wê ye.

0: Ele gudarin delal u heja bername me bi hemû delaliya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê stüdyoyên Diyarbekir didome bi rastî li gora dilê we ez bawerim ku em stranan tînin ser radyoyê ji xwe di playlîste me de hîn stranên gelek xweş li benda we ne her wekînin jî mijara me wexta em li ser dem disekinin ji xwe dem wek mînak zêre gava gojdestê me bireve geleke bi qedr û qîmet ev em lazim ku hayê me jê hebe her gav wan kêliyê xwe bi xweşiyê em dagirin û em li wan kêliyê xwe jî miqate bin peyamê me jî hene rastî peyam gelek zêden em spas dikin ji bo vê eleqeya we gotiye weşan xweş em ji we ji Ankara guhdarî dikin ana em di rê de ne ez rica ji we dikim gotiye strana hozan dînor neçe hûn dikarin bîne ser radyoyê ji bo birayê min berawere ez diyarî wî dikim Umutcan Demîr ji me re ev hevokana nivîsandiye silavê germ ji Diyarbekir heta Ankara her wekî dir İstanbul İzmir û li çar aliyên welatê xwe re em dişînin ez bawerim ku peyamê me neqediyaye bere hevala min berdewam dikin
1: Ferhat Gotiye, Slav Urez, Jinavçaya Diyarbekir Silvan ve Gudari Dikim, Eskilama Sipan Khala, Sipan Khalat Dayik, Jibo Hemu Dayikan Dukhazim, Ser Sera ve Ser Çava, Emji Desti Hemu Dayikan ve Hizkirine Kemaçi Dikin, Udatini Saraniye Kwe.
0: Rasti Usaya Gava Goteş Kwe Kekim Te Got Dayik, Ava Çama Mıçıqi Dayik, Liber Dileme Gisha Gelleke Kıymete Kiwani Bilind Heye, Ez Desti Wan Maj Dikim, Udatini Saraniye Kwe, Slav Egermiş Hemu Dayikan Redişinim, Du Sitrana Ame Diyari Dayik, Eme Bikim, Ve Peşi Xece Bibeje Çerfadini, Du Dawide Jim Murad Demir Dibeje, Çavreşi.

0: Dayê cizîrê jî di dîwana xwe de dibêje cihê sebrê nema çendan ferec mindî di sebrê de. Yani fersend û dergeheke xêrê di nava sebrê de dît. Ji ber wext û sebr wekî du bîra, wekî du perçeyê ji canekî ne. Yek beyi edin nagih ji armanca xwe.
1: Xwe mi wek di serî de jî wek yani lê zêde kirim mi gotu bok xuşk û biran sebr û wext zaman. Yani dibe ku di dijwariya diyekî de gava guan bisebirînin tiştê herî xweş di dawiya wî tiştê sebrê de ye. Em nikarin beyi wan hev yani beyi wan tiştê wan hevdû cuda bikin. Xwe sebr û dem
0: Elbette.
1: Nezi hemin gelek ji nezi hevdune.
0: Wek te got waqta em li sebre u li waqt dinarin tekiliya wan di nava xwezaye de çawayi. Yani waqta merel xwezaye ji dinari rasti em dinarin
1: Gava goş xo em darek em dixwazin kum biçinin peşiye ve em tuxume kiwe to ve kiwe davê jin bine ve axê her wekî din gava go dibe şitil di dawî de jî kulîlka vedike om dîsê dixin wê erdê hîn bêtir gava go dem di ser der baz dibe bi wê sebirê her rojem wê av dikin em dermanê wê didên em dihêlin ku li ber dilê me wisa go bi çavê me mezin dibe yan tekîliya xwezayê û sebirê û demê jî em dikarin li hevdû wisa hevdû girê bidin
0: helbet helbet wek mînaka darê wek te got yani zaman u kede u sebre dixwaze feki yani em ser fekiye ki bi fikirin demak ew feki xab bi ne ekle kede de devin merev ne tamek kede de merev yani hatta ge ew şerin de bi merev kede de de ew vaxt jer lazım sebir jer lazım u vaxta merev ve kede de de ev feki de bi av şerinayi kede de de merev
1: yani az dikarım minake ke bidim havala mini mali hinak jmer ev mişmiş hani bun hineki kesk bun yani hin bez bawarım ku çe ne bun mijera got ku av nay xwanın ta ma wan tune lazım kuna kemel bisabrin em hevi ami hatta goş xwa portugali dibin ta ma wan hin betir zede dibe şirin ji dibe mijera got ku teş bi şaşi yani hineki got ta sev go musa got dare de ti gelek dile mi çuye mi go ras da dibe ku dile ta çuye ta ani li tene ki bu ma ya hatta ekli ser der baz bu baya az bawarım ko mış mışana ta ma wan we zede ba yani gava goan bisabrin ezi tişta bibin ta ma we zede tirin dibe
0: Wekî te got mezinê me jî dibêjin di nava wext dema merev sebra xwe bikişîne teqez merev digêjin miradê xwe.
1: Ji xwe tiştên bi sebrê jî her gav jî di dawiya wê de tiştên gelek nuwaze ve şartîne ji bo wê yekê jî heta goc destê we hat sebra xwe wextê xwe biparêzin û em ê guhê xwe bidin stranêm Aynur Polat dibêje Esmerê Way Delal.

0: Erê guhdarhêja me got em li ser têkiliya zaman û sebrê berdewam dikin. Em ê berdewam bikin vay niha em ê berdewam bikin
1: Şma
0: ka
1: gelek mijara
0: seydayê.
1: me vekir ye
0: Elbet,
1: brastî usayê.
0: elbet, elbet. Seyda

0: Berê guhdarên delal, bername me bi hemû delaliya xwe bi stranên guhxweş ez bawerim ku dilê we rehet dike, berdewam dike. Ez dixwazim ku hejmara me ya vas sabê dîsê bo re parve bikim. 051-818-3018 hejmara me ya vasabê, rûpela me Instagramê TRT Kurdî Radyo, hesabê me ya fermî ye, hûn dikarin me bişopînin her wekî dinê mesaj û peyama jî ji me re binivîsînin. Rastî got, ez jî gelekî meraq dikim bêka gelo, hûn li kîjan bajarî li navçeyê, an jî li gund yan jî li nav kîjan erdî, hûn me guhdarî dikin, gelekî got cotkar jî me guhdar dikin. Hayê min ji we heye, ê ku li malê li wê radyoya xwe ya kevnar nostaljik jî dengê me vedikin û me guhdarî dikin jî henehayê min ji we jî heye. Silavê xwe ji vê derê heta got cihê gon lê guhdarî dikin, rêz dikim gotiye silav ji Anqara ez we guhdar dikim. Kêj me re gotiye Umut Akın ji me re gotiye strana Şîvan Perwer gotiye hebe gon bînin ser radyoya zê gelek kêfxweş bibim. Ser sera ser çava ji bo xatirê we hebe em ê têxin rêzê. Ez bawerim ku peyamê me hîn berdewam in.
1: Bele, Ali Osman gotî ji avesta krasê sor dixwazin, em jî dibêjin ser sera û ser çava.
0: Bele, guhdarên delal ji bo van daxwazê wem geleke kêfxweşin, demeke nêz de got tune be me ji bo xatirê wê têxin rêzê, ji xwana wê stran were ser radyoyê.
1: Lale Koçgün, Zeryan.

0: Beli guhdarên hêja, wek me got mijara me wext zamane. Nesrin ez dixwazim minakeke jiyana xwe bidim rastî ji bo ku baş pêfam kirim.
1: Rastî mi gelek merak kir, ez bawerim ema guhdarî dikin ji ew jî ew gelekî bi meraqî
0: Rast, ev halê di nava me de û têkiliya wê bi wext çi ye? Mesela ez demeke ez nabêjim wexteke ez ketibûm depresyonê, lê ez ketim werî halekî nexweş. Ez serê sibê radibûm, heta nîvro her tişt baş bû, yani tu pirsgirêk tune bû di nava me de. Lê wexta wext ber esir di êvarî de diçû, werê xemgîniyek û di tengiyek diket nava me rastî. Yani mi fam nekir, demek direj mi fam nekir mesele çi ye? Mi ji derûn nasekî pirsî, mi go yani ji bo çi were ye? Go dema roj diçe ber ava asta hormona ak û enerjiye di dimirov da dikeve. De heman demê de jî hormona xewê bilind dibe. Ev guherîna jinişka ve di laşê me de dibe sedema westandine û xemgîniyê.
1: Şu an dizanu ku hedi hedi di ber mıgrıbe diçe di be ku sedema wê ew jî be tav diçe ava hedi hedi.
0: Bele, bele. Yani wekî de jî digot bin hişeme dawiya rojê wekî derfeteke dibîne. Mirov zane rojek din di emrî ji emrê me çû karê me nîvcoma û dem kêm bû. Ev rewş wextê esir de di wek diltengiyê derd keve peşberî me.
1: Şu gava godinavera esir du mıgrıbe diçe hinek jî. Ej jî lê zêde bikim amojna mi silavê gem jî.

0: redişînim
1: Em
0: ew
1: jî
0: sersera ew jî li xeribiyê bû îja gava got bi telefonê pêr diştexilîn digot nesrîn her tişt xweş e li vî bajarî lê gava got dibe êvarî got xeribî nayê kişandin gava got ez dizanim ku ro dere ava hêdî hêdî tav dikeve bin ewra wek hinek ku ji nişkav de destê xwe datînin ser devê min bîhna mi diçike demek ku ji ber derûnê yan em dizanim ku ew hormon dadikeve Roj xelas bûye, rojeke din amadekariya wên çê dibe. Tevahî em gişî didin ber hevdu ew gengêjiya her wekî dinê di alî derûniyê de dihêle ku ew jînekî diltengiyê de jiyana me de çêke.
1: Tegelekî baş got û ew derûnnas vê jî lezêde kir. Go dema ber êvarî yani karê me xelas dibe û sekandinek dest pê dike. Yani em û ji wê qelebalixa derve tevlihiviya derve em dikevin nava malê wê çaxê derfê çê dibe ki em xwe guhdarî bikin. Û wê demê de jî dibêje ew tirs fikar û pişmaniyên ge nava jiyana me de çêbûyî ew bêtir li mezêdir dibe wê çaxê bêtir merev xwe îmkan dibîne xwe guhdarî bike.
0: Ji xwe wisa ye ji gava gom dizanim ku dibe êvarî em dibêjin ku dema wextê gom ji xwe re veqetînin di nava rojê de em gelek cara gilî û gazin cême heye em zêde xwe guhdarî nakin em ji paşiyê li ser wê jî bisekinin bê lazim ku em wext çawa ji xwe re veqetînin lê stran wê were ser radyoyê ji dengê azad bedran bihîna bihişt li ser radyoyê wê ye.

0: Ele gohdarên delal û heja, bername me bi hemû delaliya xwe bi hemû coşa xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê û ji stüdyoyên Diyarbekir bi awayeke jîndar berdewam dike. Îro em li ser mijareke gojnava jiyana we, li ser demê, li ser wext û zaman em dişteğilin. Ez bawerim ku we jî dengê radyoyê xwe vekiriye û me gohdarî dikin ji xwe gelek peyamê we jî hene. Ez ê wan jî bixwînim lê gava got me berê xwe dest stranê mûsa got. Min got ku em ê bibêjin ku çawa em dikarin wê dema xwe bi başî, yanî bi kêr anîn veqetînin nava rojê de me gotibû 24 saate dem jimar lê bi kêrî me nayê gelek cara wext ji xwar venaqetînin. Zêdetirîn dema êvarê em dibêjin ku wî wextayê me ye, hinekî şaştî wê li ser wê hene lê beriya wê ez berê xwe bidim hevala xwe gelo em çi lê zêde bikin li ser vê demê.
1: Tam ser vê mijara gite got pevek Îmam Şafî hat piramî rastî dibêje emrê însan wek ew qeşa buzak em dînin ber tavê çawa zûk zû dihele emrê însan jî were zû li ber wext diqedu û namîne.
0: Ji xwe wisa yan wek berfa mîna ku tu bavêje nava vê tu lê dinere xelheliya û xelas bû. Ji bo vê yekî heta gojdestê me hat em bizanibûn ku qîmetê her kêliyê çi xwande ji me re muhîm e em wê bipêçin û bi xweşayî têxin nava jiyana xwe wê jiyan xweştir be.
1: Helbet û wekî dinê jî rastî niha helbesteke Sadî Şirazî hat bîramî ji bo demê anî bû ziman ez dixwazim wê jî bixwînim. Dibêje ew şeva ku tu digel me yî roj e, ew roja ku tu digel me yî Nevroz e. Doçû bi hêviya sibê nemîne, fehm bike ku hasila ta jiyanê îro ye.
0: Ji xwe wisa ye roja ku tu li cem min e, ew roj eyde yek mîna ku cejinê ye li ser hezkiriye ez bawerim ku ev hêva
1: hevokana hatiye. Gelekî hêja şêrîn û xweş rastî.
0: Ji xwe em diyarî ku hemû hêja hev hez dikin, em bi xusûsî ji wan re dişîn li ser evînî û eşqê bû.
1: Bele em diyarî guhdarên xwe hemiya dikin vê helbestê.
0: Ji xwe wisa ye guhdarên delal dema ku di jiyana me de gelek cara jî ez bawerim ku te jî yanî bi hatiye serê te jî tiştê ku em jî hez dikin zû diqedin.
1: Helbet warî wext zû derbas dibin.
0: Gava ku em di dijwariya de min dibe piçek jî ya wisa bi dijwar zêdetirîn dûr û kûr derbas belê tiştê ku em jî hez dikin zû diqede lê me gotibû dem ji mar ji xwe 24 saate li gora dilê xwe
1: em bi eksê wê jî bifikirin demag em xwe nebaş his dikin û demag em tengasiye de ew wext warê dirêj û fire dibin merev nizanî wê çawa jî xelas bibin.
0: Lazim ku em bi sebrê hinekî bisebirînin ew dem jî wê derbas bibe û em guhê xwe bidin stranê firat med bi strana xwe ya keçika bajarî li ser radyoyê wê ye.

0: Belê guhdarên dilovan, me aneka got, Sadî Şirazî ji bo wext çi dibêje, lê ka minerin Ömer Hayyam vegave çi dibêje
1: Gelek
0: ji bo
1: nivîs
0: wext.
1: hene, prastî.
0: Belê. Ömer Hayyam dibêje, ew kafila emr zû derbas dibe. Qîmeta wê demê bizane ku baş derbas dibe. Saqî, nekeve pê derd û kulesi be, hişyar be, wext derbas dibe.
1: Şixwe jî wisa lêzêde bikim, yek kêliye go îro ji sed kêliyên sibe dibe ku qîmetir be. Ji bo wê yekê jî heta got ji destê we hat, hûn qedr û qîmetê vê kêliya xwe bizanibin. Ji xwe sibe jî wê were, hûn ê sibê di heman demê de ji xwe bifikirin. Lê gava gav kêliya em tên dijînem bizanibin, wê jiyana me hîn bêtir xweştir bibe. Em nahêlin ku tevlî hev bibe. Peyamê me hene rastî min dîsa hinekî berê xwe bidin. Peyama gotiye xwişka Nesrîn, we şan xweş. Em bi hezkirin we guhdarî dikin. Siwêrekê gotiye ez silava dişînim, Reşat Genç. Ji bo birayê min strana Nesrînokê ez dixwazim sersera serçavam. Silavê germ em ji vê derê heta tevahîn bajarê xwe re dişînin, min ji bîr kir biborin sêwerekê re jî em dişînin. Strana di rêzê de jî em diyarî hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê dikin. Barış Çelîk bi strana xwe ya baran barî li ser radyoyê we ye.

Hele gudarin delal u heja bername me hemû delal ya fal ser frekansên TRT Kurdî radyoyê awayeke zindî berdewam dike brastî ro mijar jî şixwe me di serî te ji gotûbû mû hevala xwe me gol gora dilê we ye şixwe me li ser wext û zaman diştexilin heman demê de gelek tekîliya me pêve heye gava got zamanê xwe hemûwan dabikin şixwe jiyana me tevlî hevdû dibe em ser obino dibin ji bo wê yekê jî heta got em bi dest ji destê me bêm qîmetê wê qedrê wê bizanibin ku qîmetê her kêliyê gava got em bizanibin wisa got em biparêzin ji bo me wê baştir be me gotibû gelek cara em wext ji xwe jî venaqetînin gava got me ji xwe venaqetînin ji xwe malbata me ji hêlciyekî li qorzîkekê dimîne gelekî em wext ji wan jî venaqetînin guhdarên delal dibe ku di wî warî de gelek gilî û gazincê dê û bavê me hene ji xwe bawerim ku mafdarin gelek cara em dibêjin ku kar û xebatê me zêde ye îro roja me geleke dijwar derbas bû bera îro bimîne ez ê sibêl wan bigerim gava got em di malekê de jî dijîn mixabin em darin malê terê xwarinê bi wan re dixwin kêm cara jî ku em li ser sofreyekê kom dibin em ji xwe xwarinê xwe veqetandî yanî golgel hev jî naxwin dikevin odekê xwe telefonê me di dest

0: Sema de em dibêjim ku em gelekî betilan dîne, em li cem dayîk û bavê xwe rûnanên, ez bawerim ku ew jî ji bo vê yekê gelekî gil û gazin cêwan hene û hinekî xwe tenê hîz dikin. Ji bo vê yekê jî di serî de ku em qedr û qîmetê kêriyê xwe bizanim û ku hezkirinê xwe re jî veqetînin, wê ji xwe jiyan bê hempa bibe. Em dizanim ku ew kêliyê vedigerin, ez nabêjim ku ew deqeyê vedigerin. Ew kêliyê got diçin ti carî venagerin, ji bo wê yekê jî heta goj destê me hat, goj destê me jî nehat. Em îmkaniyê çêkin û ji hezkiriyê xwe jî ji dê û bavê xwe re dibe ku yekî dinibêjî, yanî heval jiyanê me be, dergîstê me be, em ji wan re veqetînin, wê jiyan bi wan re bi saya wan hîn bêtir xweştir be.
1: Belite, gelekî xweş got, rastiyê nizam ez ê li ser vê çi bêjim. Yanî wek bîskatê me got derûnas qala ew wextakê dem dibe darî êvarê dibe me got
0: dildengiyek deng dibe.
1: Belê dikeve hundurê me. Yanî dibêje çareseriya vê tiştî dibêje demagê derve dem tarî dibe hundurê xwe ronî bikin. Yanî em ê çawa hundurê xwe ronî bikin? Ez dibêjim em ew wextekê em bi hev re bi hezkiriyê xwe re derbas bikin, bi dilxweşî û bi kêfekê. Ji ber ku ez dibêjim di jiyanê tiştê herî zêde, herî bi qîmet girîng wextê, madem ku wextê em wî wextê bidin xwe û hezkiriyê xwe.
0: Ji xwe me gotibû yanî dem ji mar ji bo me mirovan gişa diyara 24 saete lê gelek kes em digazinên em dibêjim ku hevqas yanî saetê em dispêrin saetê em ji gelek cara tendurustiya xwe jî paşguh dixin her wekî dinê xwarinê jî gelek kes naxwin dibêjim ku ber ev kara biqede yanî demê em dispêrin demê ev jî şaştiye lê di vê derê de di vê çarçoveyê de tiştekî herî muhîm heye dê û bavê me mene û lazim ku hergav em ji wan wext veqetînin tunebe jî em ji bo wan wext çêkin Wê baştir be û em guhê xwe bidin stranê wê bilind Îbrahîm bi strana xwe ya rebenol ser radyoyê we be.

0: Eyvara bixir, îro şeşe tirmê roja düşemê saet heft nûçeyên êvarê dest pê kirin. Em ê li rojava Tirkiye û dinyayê binêrin. Hadîse û hewadîsên dawiyê geşedan û rûdanên dawî çine? Em ê bînin ser ekranê. Lê pêşî çend nûçeyên ku derketine pêş, Tirkiye hazir e civîna tarîxî ya NATO-yê sibê dest pê dike li Enqereyê. Enqere jî hazir e. Sekreterê giştiyekê NATO-yê Mark Rutte îro li Enqereyê bû û di van saetan de jî li Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan ra civîka. Peki çawa derbas bu îro û hazîriyeke tevdîreke çawa heke li paytexta Enqere mi şora bêjim. Li Şirnaqê ji bo bibîranîna Hezretê nû pêncemîn Festîvala Çiyayê Cudî hat kirin, hat li derxistin, gelek kes jî beşdar bûn û di mîrîcanê de şalakiyên cur bi cur hebûn, dîmenên gelek rengî jî hebûn. Serokê Meclîsê Numan Kurt û Mijîşx xwe beşdar bû, em ê behsa wê çalakiyê û festîvalê jî bikin. Li İzmir'e komeke jinin sergirti çun plajı çun ber bahre li ev jinik, jinikeke din hakaret luan gir. Dîmen li ser medya civakî belav bu o de demeke kurta jî bi milyona kes aciziya xwe ifade kir. Ew jinika ku hakaret kir bi suçê nefretê û cudawaziyê hat deste serkirin. Hadise çiye eme li Hurgulke binerim. Di sala 1965 da li Çakara Trabzon'e hezazeke çiye bu tamaşıva neşe û welatiyen ku duwe bobelatê da meğdur bun bi pişkiriya devletê li qelqalika wanê hatibun bicikirin. Yani ji çay qare bir bun wanê qelqalika wanê tabi 61 sal embêjin derbas bun bi bernameyeke hate bibîranîn ew hadise û embêjin çi bu ew roj û bername çawa derbas bû emê ji wera bêjin û bînin ser ekranê. Yên ku niha li ber televîzyonên xwe ne û li ber radyoyê goyên wan li me ne kerem kin nûçeyên êvarê dest pê dikin. Hazirin civina NATO'ya tamamen sibe despetke o 32 serokên devletên NATO'ya vel Ankara'ya bin gelek lider vel Ankara'ya bin de civina tarihi da gelek mijar u meseleji ve ben haberdam.
1: Drojan vel Ankara'ya diplomasiye kezede varamışandın. Civina NATO'ya pişti bistudu sağlan carak edin de Ankara'ya tekirin. Serokkomar Erdoğan ve Mazvaniya civine bike. Hazriyenj bo civina suyu şeşemin anlatoye kadiyan. Jigayni suyu de serokem valate natoye gelek serokedin ji veli civine bin. De civine de jibili mijaren vakisi beroja ittifakı evlehiya kürevi pişe sazya parastine uşere Ukrayna'ya de gelek meseleyen heremi ukürevi ben ahaftın. Civin ve sibe bi ahaftına sekretere gişti ye NATO'yı Mark Rutte despebike. Sekretere gişti Rutte ve de foruma pişe sazya parastine de bi ahıve. Alikare Serokkomar Cevdet Yılmaz u vezire parastına netöve Yaşar Güler ve li forum ebin. Bername ve li ato kongrezyum evareli darxıstın.
2: Hirisudu lideri devlet Kandi Kombi Ayşi NATO yeni Ankara u ityadı Kulye Reisi Cumhuriyeti Meyman Bibi, Reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan zi Kulye Reisi Cumhuriyeti eni lideranri meymandari bikero binayakı ma peynidi şıma ınka vineni lideri do biri itiya u ino Kombi Ayşi u tarihi do Kulye Reisi Cumhuriyeti ina binadı bu vrazyo.
1: De seransere roje vaki runiştinen derbare pişe sazya parastine de u civinen vaziren derve u parastine gelek civin uçalaki benni darxıstın. Roje gelek bername ve benni darxıstın. Eva reji Serokkomar Erdoğan u hanımavi Emine Erdoğan şive bide seroken devlet u hükümetan. Droja duyem de ve seroken devlet u hükümetan de civineke fermide ben bahev. Seroke giştiye NATO'ye Mark Rutte u Serokkomar Erdoğan ve

0: malbatê bêkişandin. Pişre de civîna xebatê ya serokên NATO'ya were kirin. Dirûniştina serekede vejbo siberoja NATO'ya hin biryar bên girtin. Piştî civînê jî wê encamname bêweşandin. Bi vî awayî jî wê nexşereya NATO'ya ya ji bo siberojê jî diyar bibe.
1: Bir rojanên ku tabî hem laliyekî tevdir, laliyekî jî hazîriyeke tên kirin û Enqere Tirkiye hazir e ji bo civîna tarîxî ya NATO'ya ku sibê dest pê bike. Lê gelo îro yani beriya civînê li paytext Enqere çi bû û sibê û dûspe bername çi ye? Bernameya civîna tarîxî çi ye? Nûçe giyana TRT Kurdî'ye Emine Kaplan dişopîne. Emine îro Sekreterê giştî ki NATO'ya Mark Rutte li Enqere bû, hem mesajên wî çi bûn, hem îro çawa derbas bû çi bû li Enqere û sibê dûspe wê çi bibe di çarçoveya vê civîna tarîxî ya NATO'ya da.
2: Bele Mehmet Baki, vakte ji goti civîna dîrokî ya NATO'ya sibal Ankara'ya dest pê dike. Li paytext Ankara'ya hemû amadeyî hatine kirin û Ankara li benda liderên NATO'ya çavê hemû dinyayê jî van roja li Ankara'ya em karin bêjin. Sekreterê giştiyê NATO'ya jî îro li Tirkiyeyê bû û daxuyaniyek da medyayê û gelek mesajên giring da. Rûtê got ku mala Tirkiye ava ku em li vir kirine meyvan, lîdertiya Tirkiye ya NATO'ya gelek ki giringa Türkiye destek edide gelek devlete NATO'ya am duhasın ittifaka ha kurtur bugün got seroke sekretere giştiye NATO'ya karın bejin harwa sekretere gişti got ku NATO jve guhari ne kam mazınra jmazın derbastı be got lisar hurmizeji haberda u got ku em mutabıkın kul hürmize serbestiya ticareti habe. Her va bahsa şere dinabara Rusya Ukrayna de jikir u got. Avlahiya Ukrayna ej boğma pir gringa got sekretere giştiye NATO'ya Mark Rutte. Pişti civina çapemeniye Rutte derbasi kuliye bu jali Saruk Recep Tayyip Erdoğan va hata kabul kirin. Ev hevdin jiheji devam dike. Ev saateka devam dike emkarın bejin. U piştî hevdîtinê jî wê daxuyaniya nivîskî werê dayîn medyayê em ê va hûrgiliya jî bi were parve bikin ku hatin. Belê civîn wê li vê avahiya li pişt min ku hûn dibînin werê kirin Serok Erdoğan wê du rojan sû du lîderên dinyayê yên wek Serokê Amerîkayê Trump, Serok Komarê Fransayê Macron, Serok Wezîrê Îngilistanê Starmer, Serok Wezîrê Almanyayê Merz û Serok Wezîra Îtalyayê Meloni dike mêvan derzimênê Serok Recep Tayyip Erdoğan. Ji xeynî sû du serokê dewlet û hikûmetan nêzî sed wezîr û gelek dîplomatên asta bilind jî wê beşdarî civîna serokên NATO'yê bibin li Ankara'yê. Di civînê de wê li ser zêdekirina veberhenênên parastinê, li ser tehdît û rîskên li dijî coğrafyaya Avrupa û Atlantîkê werne îstişarekirin emkarin bêjin. Her wa Serok Erdoğan dê sibab Serokê Amerîkayê re hevdîtineke taybet bike û duvrê jî her du lîder wê derkevne ber kamerayê û daxuyaniyekê bidine medyayê. Wek tê zanîn di navbera Amerîka û Avropayê de li ser veberhenên parastinê hin pirsgirêk hene. Ji bo vê beşdarbûna Trump pir giring e. Dibe ku Trump beşdarî vê civînê nebû bane lê belê weke ku Trump jî eşkere kir ser xatirê Serok Recep Tayyip Erdoğan Serokê Amerîkayê Donald Trump beşdarî civînê dibe ev jî ev yek jî vê civînê gelek giringtir dike emkarin bêjin. Ji xeynî vê hevdîtina taybet ya Serok Erdoğan û Trump, Serok Erdoğan dê bi lîderên Fransa, Slovakya, İngiltere, Almanya, İtalya, Kanada û gelek liderên din re jî hevdîtinan dike. Siba êvarî Serok Erdoğan û hevsera wî Emine Erdoğan jî dêl külliye Serok Komariyê ji bo rûmeta serokan û hevserê wan şîvê bidin. Heştê tîrmihê roja çarşemê jî Serok Erdoğan dê li vir avahiya ku li pişt min dibînin liderên NATO'yê yek û yek pêşwazî bike wêneyên malbatê wê werê girtin û liderên piştre jî axaftina vekirinê dê jaliyê serokên giştiyê NATO'yê ve werê kirin û duvre jî Serok Recep Tayyip Erdoğan jî yê wek xweyê malê axaftineke bike emkarin bêjin û civîn wê dest pê bike. Piştî vê jî sekreterên giştî piştî ku civî xilasî bû, sekreterên giştî yê NATO'yê jî Mark Rutte dê derkevê ber kamereyan û dê

0: biryarên liderên NATO-ya ku di civînê de dayin bi medyayê re parve bike em karin bêjin. Em jî em ê van hûrgûliya ên ne ser ekranê wek me gotî Ankara ji bo civîna NATO-ya amade ye li benda liderên NATO-ya cabe hemû dinyayê. Em jî em ê hûrgûliyên civîna NATO-yê ji bo temaşevanên TRT Kurdî'ye ên ne ser ekranê.
1: Emine Kaplan bahsa Sibê û Dûsbe bernameya Sibê û Dûsbe ya civîna NATO-yê kir bêguman gelek mühîme zirve gelek lider liderên dewletan wezîr wê beşdar bibin. Türkiye xwedî malê temaşevan neja mazûvanîkê bike ji bo vê zirveya tarîxî. Serokê ragihandinê Îbrahîm Duran balkişan ser girîngiya civîna NATO-yê ya li paytexta Enkerê. Duran diyar kir ku hemû rêberên NATO-yê li Tirkiyeyê kom dibin û got civîna herî mezin ya NATO-yê ev e. Duran destnîşan kir ku Serokê Amerîkayê Donald Trump jî dê hem li tev li civîna NATO-yê bibe hem jî serdana dewletê bike.
2: Devlet başkanlar düzeyinde.
3: Hemû rêberên NATO-yê li Tirkiyeyê kom dibin. Civîna herî mezna NATO-yê ev e. Li Enkere civîneke gelek girîng tê kirin.
4: Gelek serok û rêber beşdar dibin. Di roja vê de gelek mijar û meseleyên girîng hene. Çavê hemû dinyayê li Enqereye. Serokê ragihandinê Burhanettîn Duran balkişand ser girîngiya hevdîtina Serok Komar Erdoğan û Serokê Amerîkayê Donald Trump.
2: Sayın Trump'ın ziyaretiyle birlikte aslında iki tane önemli gündem oluyor.
3: Brez Trump de hem tevli civina NATO bibe hem de serdana devleti bike. Jibo veji ev serdan gelek giringe. Droja vede gelek mijaru meseleyen giring hene. Juha Brez Erdoğan o Trump gelek jaran bi telefonu nesar wan meseleyan da xivin. Ve jareji de rubru meseleyan bi nirxinin.
4: Burhanettin Duran li navenda çapemeniye haqi civîna NATO-yê de agahî da.
2: NATO 3.0.
3: Ev civîn ji bo siberoja NATO-yê gelek giring e. Gelek mijar û meselên kurewî hene ku devê bên çareser kirin. Serok û rêber dê li Enqere li ser gelek mijar û meselên giring biaxivin.
4: Duran diyar kir ku ji bo çapemeniyê jî her tiş hazir kirin ku karê xwe rahet bikin.
2: Dünyanın üçüncü büyük kütüphanesi.
3: Medena Kitabxaneya Millet de cihin kar çekirin. Me ofiseke kar çekir ku tede 1800 kez dikarın bıxabetin. Çil odin montajı jihene. De nezi de 1500 endamin çapımeniye civini takip bikin. Ev gara giringe. Ev tewe maneye ku delgiştiye dünyayı danasina Türkiye'yi jibikin.
2: Tüm dünyayı ve Türkiye'yi bilgilendirme imkanı olacak.
4: Ji bo rojnamegerên ku civînê dişopînin li Kitabxaneya Millet navendeke çapemeniyê hatibû hazir kirin. Burhanettîn Duran li wê derê geriya. Li salonên ku wê civînên çapemeniyê were kirin geriya bi rojnamegeran re sohbet kir.
1: Sibê dest pê dike li Enqereyê ji bo civîna serkirdeyê NATO-yê tabî gelek tevdîr ji hatin girtin li paytext. Li sefaret, otel û cihên kritîk tevdîr hatin zêdekirin. Bi hezaran personelên ewlekî li ser peywirên ne, li ser wezîfeyên xwe ne, ji bo hin riyan ve rastkirina trafîkê ji hat kirin, her wiha derbarê firînan da jî firînên balafiran da jî hin tevdîr hatin girtin.
3: Li Enqere ji bo civîna dîrokî tevdîrên ewlehiyê hatin zêde kirin. Bi taybetî jî li dora sefaret û otelên ku wê serkirde li wan bibînin tevdîr hatin zêde kirin. Li Enqere ji bo civîna NATO-yê tevdîrên berfirê hatin girtin. Li gelek deverên bajêr xebatên asayişê tên kirin. Wesayt tên rawestandin û bi hesasî tên kontrol kirin. Hin rê wê ji bo wesaytan bên girtin. Li servan riyan wê wesaytên wekî otomobîl, qerewan û konteyneran jî negerin. Wesaytên ku tonajê wan giranin jî wê heya dehê tîrmehê saet dehê sibehê nekevin nava bajêr. Xaçeriya nexweşxaneya gaziyê wê dema derbasbûna serkirdeyan de bi tevahî girtîbe. Lê belê devera xaçereyê ji bo peyeyan tevdîrek hat girtin. Peya wê bi xêra bariyerên şîn karibin biçin û bên. Di çarçoveya civînê de li cihên ku wê serkirdeyên 32 dewleta li wan deran bibînin jî tevdîr hatin girtin. Wekî mînak, hawirdora otela ku wê serokê Amerîkayê Donald Trump tê de bimîne bi bariyerên hesin hatin girtin. Hem kesin li otelê hem jî mêvanên otelê ji hêla hêzên ewlekariyê tên kontrol kirin. Paytext wê seranserê civînê bi 6000 kamereyan bawayekî hev

0: debjehêla navenda sîstema birêveberina ewlehiya bajêr bê şopandin. Ji 56 hezarî zêdetir polîs û jandarme wel tevahiya bajêr ser peywirê bin. Ji bo qada asîmanî jî tevdîr hatin girtin. Li balafirgeha Esenboğa'ya ve pêvajoya civînê de ji bo firînên sivîlcî hin verazkirinên demkî bên sepandin. Trafika asîmanî ve roja sêşemê dinabera dehê sibê û şeşê êvarê de roja çarşemê jî dinabera didoyên nîvro û nehê êvarê de bi awayeke kontrolî pêk bê.
1: Civîna dîrokî Kanatoyê wê bi rêya TRT gav bi gav bê şopandin. Hevdîtinên serokan û hemû daxuyanîkên civînê TRT bihêza xweya xurt a weşangerkî hemû geşedanan gav bi gav wê ragihîne cîhanê.
0: Bi dehan kamera û wesaîtên weşana zindî, tora berfireh a nûçegehanan û ekîba pispor ên weşanê.
2: Diplomasinin kalbi Ankara'da atacak.
0: TRT bi hemû hêza xweya xurt ji bo civîna dîrokiya datoyê amade ye.
3: Bir yanda yoğun güvenlik önlemleri.
4: Habercilerle birlikte sahanın her noktasında olacağız.
0: Civîn ne tenê bi hevdîtin û biryarê xwe, bi organizasyona xweya kurewî jî civîneke dîrokiye.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliği yapacak.
6: Tarihi zirveyi takip edecek basın mensupları.
0: Peyam û daxuyaniyên serokan, hevdîtinên dualî, dîmenên dîrokî, daxuyanên hevpar û civînên çapemeniyê. Ekrana Tirkiyeyê TRT hemû rûdan û geşedanan wê gav bi gav ragihîne cîhanê. Çavê hemû cîhanê li ser civîna li Enqereyê. TRT bi 96 kamerayû 18 wesaîtên weşana zindî civînê dişopîne. Nûçegehanên TRT jî li 26 cihên girîng civînê dişopînin. Rudan'ın geçadığına her idavi Radegen'in temaşavanan.
7: Ahmet Çakıcı da o detayları aktaracak.
8: Ayrıntılarla bizi bekliyor.
9: Beştepe'deyiz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz, TRT Haber ekranlarında.
0: Zeydetrici Sedi Note Cihane Besaya TRT Civine de Şopine. Dve pevajoy de ve Besedan Pespor bebe meyvanı veşanın TRT u geçadıran benerkinin. Ekibin pispor interneti li Beştepe, Balafrigeha Esenboğa'yı li derdora otelin ku delegasyon li Van diminin ve 24 saatten bakabetin.
1: Alakaya çapa menike cihane iki acıbı civina NATO'yı zede ye, jinnna velet u der velet se hazar endamen çapa menike civina diroki dişopiyonan.
10: Civîna NATO'yê li Enqereyê dest pê kir. Eleqeya endamên çapemeniyê ya ji bo civînê gelekî zêde ye. Rojnamegerên ku civînê dişopînin ewilî çûn serokatiya ragihandinê. Piştre jî bi servîsan çûn külliyeya serokkomariyê.
11: Welatra û teberî welatra hîrî hinzara vê şi qezetovan ûno kombiyayî şo tarixî ziyaret keno Semedî Nêzî Kuleyê Reîsû Cumhurêdî yew merkeza medya ronya labele ina merkezî şiyayîştî yew qayîde esto gerek heme qezetovanî verco bîrî seretiya muhaberat dimazî pey ini servîsan şirî Kuleyê Reîsû Cumhurê.
10: Ji bo endamên çapemeniyê li külliyeya serokkomariyê cihekî taybet hat amade kirin. Rojnameger û televizyonger jivir civînan dişopînin.
11: Kuleyê Reîsû Cumhurêdî merkeza medyada kandî kombiya işi NATO hemeçi hedreya itiyadı çavres vadeyi montaj esti gazetovanî yazî mensubî medya eşkenî ini vadeyandı xebera xu montaj bikerî ez vazîna şimarî ini vadeyanzî bi mojna belê itiyadı gazetovanî eşkenî yew bi yew xeberanî xu montaj bikerî û raş bi raş Merkez Zahuri Erşavi, sevbina ma eşkene bu vajı Kuleyê Reîsû Cumhurêdî Merkez Medya'da Hınzar ve Heyseyra Veşi vadeye esti. O ne vadeye andı? Gazetovani eşkeni hem haber akı bu nusi, hem zi montaj yuhu bu kari, hem zi röportaj yuhu bu kari. Semedi gazetovanan Merkez Medya'da Hemeçi Hedreyo, Mavatıbı Hiri Hınzar'a Veşi, gazetovan, ino kombiyayış o tarihi takip keno.
1: Em ertin bahsa NATO'ya dikin, peki NATO çiye? Li cihane ittifaka heri mezin naha NATO'ya beguman. NATO hefte hef salam beriye naha ava bu. Bişte şer edüyem cihane jiboku. Beşi li belabuna yekitiye Sovyet'an bi girin, hatava girin. ba'se xwe avabuneke evleyikeye.

0: emniyetê ye. Ev qas dewlet ji bo emniyeta xwe hatin cem hev û NATO ava kirin. Axa hemû dewletên endam wek axa NATO-yê hat qebul kirin û hat gotin ku kî êrişê dewleteke NATO-yê bike wê wisa bê qebul kirin ku êrişê hemû dewletên NATO-yê kiriye. Paye em bi hevra li dîroka avabûna NATO-yê binêrin.
1: Şere duyem e cihane ew 4 salim bun xelas bubu. Yekîtiya Sovyetan li Ewropayê her diçe hêzdartir dibe. Devletên Rojavayê ji ber vê di nav tirs xwefê de bun. Di nav rewşê bû sade Amerîka, Kanada û deh devletên Ewropayê berhev bun û di sala 1949 de rêxistina peymane ya Atlantika Bakur ava kirin.
2: Evrexistin ha ji bo tu kesî gefnîne ji ber talokeyên li derve evrexistin hat ava kirin. Armanca me ew e ku em nirxên xwe biparêzin, pêşî li êrişkariyê bigirin û aştiyê saz bikin.
1: İttifaq li nav salan de mezin bû. Gelek dewlet tevlî ittifaqê bûn. Türkiye di sala 1952 diyanda, Almanya di sala 1955'da tevli bun.
2: Velatiyên devletin ku yekitiye Atlantikê ava kirine mecburin ku bi dil û can avabûnê hez bikin. Desteke bidinê o dema hewce be ji bo avabûnê her fedakariyê bikin.
1: Piştî vê avabûnê yekitiya Sovyetan jî pakta Varşova'yı ava kir. Di sala 1991 de Yekîtiya Sovyetan belav bû. Herkese got êdî hewcehî bi NATO-yê nema û wê belav bibe, lê ji bo NATO-yê heyameke nû dest pê kir. Di sala 1999 de Polonya, Macaristan û Çekya jî tevlî ittifaqê bûn. Di sala 2004 de jî heft dewletên din tevlî NATO-yê bûn. Ji ber tevlebûnên nû di navbera Rûsya û Rojavayê de gengeşe zêde bû. Ji ber vê gengeşî û nerahetiyê di 24 sibata 2022-yan de şerê Rûsya û Ukraynayê dest pê kir. Ji ber ev şerê ku niha jî dewam dike di sala 2023-yan de Fînlandiya, di sala 2024-an de jî Swêd bûn endamên NATO-yê. Rêwîtiya NATO-yê bi 12 dewletan dest pê kir, niha 32 dewlet endamên NATO-yê ne. Niha li cîhanê ittifaqa herî mezin NATO-yê û ji bo wê jî civîna li paytext Ankara civîna herî girîng a dinyayê ye.
0: Em devam bikin bi xeber û nûçeyên xwe yên din. Hevdîtinên di navbera Amerîka û Îranê de devam dikin. Tê çaverekirin hevdîtin di 11 tirmeyê de li Îslamabadê devam bikin. Lê rêveberiya Tehranê derbarê civînê de tiştek negot. Serokê şandeya hevdîtinê û Meclîsa Îranê Xalîb Afgot çi qas zehmet be jî sepandina mutabakatê mümkün e. Artêşa Îranê jî iddia kir ku di pêvajoya Agirbesê de kapasîteya xwe ya leşkerî zêde kirine.
1: Hevdîtinên di navbera Washington û Tehranê de devam dikin. Di 11 tîrmehê de li Îslamabada paytextê Pakistanê tê çaverê kirin ku hevdîtin bên kirin. Lê rêberiya Tehranê derbarê civînê de tiştek negot. Serokê şandeya hevdîtinê û Meclîsa Îranê Kalibaf diyar kir ku tevî mutabakatê hêj bi Amerîkayê re lehev nekirine. Kalibaf got çi qas zehmet be jî sepandina mutabakatê mümkün e. Artêşa Îranê jî iddia kir ku di pêvajoya Agirbestê de kapasiteya xwe ya leşkerî zêde kirine. Her wiha diyar kirin ger êriş li wan bên kirin wê bersiveke tund bidin. Piştî mutabakata di navbera Amerîka û Îranê de li herêmê gelek tişt normalîze dibin. Xeta bazirganiya Bahrê ya di navbera Qatar û Îranê de cardin dest pê kir. Xeta di navbera bendera Dayyarê ya Îranê û bendera El Rubeys ya Qatarê piştî 5 mehan dîsa hat vekirin. Piştî vebûna xetê tê çaverê kirin ku masrafên çûnû hatine kêm bibin, peydakirina amûran hêsantir bibe. Pirsgirêka mayînan yên li tengava Hürmüzê jî di roja vêde ye. Wezîrê karên derveyê Almanyayê Vadepul got ew dikarin bi mutefîkên xwe yên Ewrupayê re van mayînan paqij bikin. Wezîrê karên derveyê Almanyayê got ji bo niha empereyên masrafê naxwazin, lê diyar kir ku heqê wan heye ku ji Îranê pere bixwazin.
0: Îranî lîderê berê kêdînî Ayetullah Alî Hamenê oğurik dikin.

0: Gelek merasimin cenazeyi tenkirin o divê çarçoveyê da li Tehranê jî merasimeke mezinê bû, bi hezaran kes berhev bûn kûçe û kolan tijikir.
1: Bi alayan derketin kolanan, ji bo rêberê xwe rondik barandin. Li Îranê şîna lîderê berê yê dînî Ayetullah Elî Hemenê devam dike. Îranî lîderê xwe oğir dikin. Gelek merasîmên cenazeyê tên kirin. Divê çarçoveyê de li Tehranê jî merasîmeke mezin hebû.
2: Gelê Îranê îro bi milyonan li kolan û kuçeyê Tehranê ji bo rehberê xwe hatine vedera. Rehberê wan di 28 sibatê da ji aliyê Amerîka û Îsraîlê hatibû qetil kirin.
1: Ji gelek bajarên Îranê welatî ji bo merasîmê hatin paytext Tehranê. Slogan avêtin. Xwedî li îradeya xwe derketin û nalet li Amerîka û Îsraîlê anîn.
3: Em bi milyonan Îranî derketin kuçe û kolanan. Ev ne merasîma oğirkirinê ye, ev merasîma tolhildanê ye. Divê em ji Trump û Netanyahu tola xwe hildin. Ev qad sembola tolhildanê ye.
1: Serokkomarê Îranê Mesûd Pezeşkiyan ji tevlî merasîmê bû. Cinazeyê Elî Hemenê wê piştî Tehranê bibin bajarê Qumê, wê ji wir jî bibin bajarên Iraqê, Necef û Kerbelayê. Paşê jî wê dinehê Tîrmehê de li Meşhedê veşêrin.
0: İsrail Lübnan'a agirbest ihlal dike. Jiddüdü adari hayan ha deri şen İsrail'e da 4034 kez hatine kuştun. 34 kez hatine kuştun. O yekti Arabam Bertekeke tünt da erişin İsrail'e.
1: İsrail'e disa agirbest ihlal kır. Ligori mutabakata Amerika, İran'e u peymana bi Lübnan'e re tevnegeriya. Libaşure nebatiye ya libaşure valet erişli darxistin. Yekitiye Araban jî bertek da erişin İsrail'e. Sekretere giştî Nebil Fehmi ve rankırna taheke vek bu yereke barbar binav kır. Fehmi bankli konseya evlehiye ya neteveyen yek bu yekir ku berpirsiyariya ho bineci. Jüdüdiye adare ve İsrail'e lehember Lübnan'e desbü pela erişeke nukiriye. Ci 4000 zedetir insan mirin u 12000 kes birindar bun. Piştî agirbestê di 26 Hezîranê de di navbera Lübnan û İsrailê de peymanek hat imzekirin. Li gor peymanê İsrail wê ji di hereman vekişe û artêşa Lübnanê wê wan deran kontrol bike. Lê çavkaniyên İsrailê iddia dikin ku heya sê hefteyan ev vekişandin xilas nabe.
0: Erişin İsrail'e hunkuar ki enli dişi Gazze'ye düdümün ve carici erişi ve sayteke sivil kir hu penç Filistin'e indinci katil kirim. İsrail'e katil eriş u zilma hayaliser şeriya rojava jüdümüne derişa dagirkerin İsrail'e kaliser El Halil'e da şeş Filistin'i birindar.
1: Evder şerida Gazze'ye ye. İsrail'e hunkuar erişin hu düdümüne. İsrail'a katil her tüm agırbeste ihlal dike ve cari erişi ve sahiteki sivil alihere ma mevasiya ya li Rojava'yı Khan Yunus ekir. De erişanda 5 Filistini hatın katıl kırın. Cotmeha da 1025 agırbeste spekir bu. Jüve Rojevir ve zedetri 1007 Filistini hatın katıl kırın. Malbaten kujiber erişin İsrail'e malen vahira bu ne liber kodedin. Her izedeşi zarok zirare dibinin civan erişan. Zarokên ku malên û mektebên wan xirabûn ji xeynî êrîşan bi şert û merçên zehmet re jî tê dikoşin. Hin zarok tenê kêliyeke bêjî ji bo ku xwe ji bîr bikin bi futbolê dilîzin.
4: Rin di navbera konan de gelekî teng in. Me dît ku zarok bi tena serê xwe li cihên cuda dilîzin. Em ji vî cihê hevala bikartînin, dilîzin û pêşbirkan dikin.
1: İsrail li Şiraya Rojava ku da girdi ki jî êrişên xwe didomîne. Bi ser gelek cihên cuda de girt û êriş kir. Nêzî 30 dagirkerên İsrailî êrişî Filistinyên li El Halîlê kir. Di êrişê de 6 Filistînî birîndar bûn.
0: Li Venezuela'yı de 4 heşin cuda şey bun 7.2 ve 7.5 zelzeleyin mezin. Ciyi kuheri zeyde tabi zirar değil.

0: Bajarê Peravê la Guayrayê bû. Bajar heya du hefteyan beriye niha bi turîstan jî bû lê niha bûye kavil. Tîma TRT bi erdhezedeyan raxivî û rewşa dawîkî avakiyên li wir kişand.
1: Di hefte beriya niha la Guayrayê rewş cuda bû. Di Erdhejên li ser hev bajarê Peravê yê Venezuelayê xist ve rewşê. Havîngehên bilind bûn kavil. Le hereme bedengi heye.
2: Mi esposa estaba el día del
3: Jina min dema erdhejê li malê bû. Ez jî dixebitîm. Dema ku min avahî bi vî awayî dîtin, ez matmayîmam. Piştî wexteke dirêj, min xwe gihancina xwe.
1: Xebatên lêgerîn û xilaskirinê hindik mane xilas bibin. Makîneyên kar li gelek deveran kavil rakirin. Tevî her tiştî kesên ku hêj hêvîdarin jî hene. Tîma TRT-yê zirara ku erdhejê da Venezuelayê kişand. Ji zirarên erdhejê yek jî ev e. Di nav mağdûrên erdhejê de misilmanên La Guayrayê jî hene.
4: Şahs min Falastîn.
3: Em nêzî 25 misliman li La Guayrayê dijîn. Dema ku erdhej çêbû em hemû li malê xwe bûn. Kesekî Filistînî û jina wî canê xwe dan. Elhemdullah, mescid sağlam e. Loma em hatin vir bi cih bûn. Hema bêje mala her kesî xirabûye.
1: Hejmara kesên ku di erdheja Venezuelayê de canê xwe dan gihaş 3342 kesan. 17,000 birîndar hene. Kesên ku bê malban ji 17,000-an derbas bû.
0: Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş ragand ku pêvajoya Tirkiya bê terör ji sedî heştê giyiştî hedefa xwe. Kurtulmuş got, ez hêvîdkim beriya meclîs têkeve teatîlê veraskina qanûnî jî were kirin. Serokê Meclîsê Kurtulmuş li Şirnaqê bû mêvanê TRT xeberê û li ser geşedanên dawî axivî Kurtulmuş behsa nîqaşên di nav CHP de jî kir.
3: Ji bo endamên rêxistinê çekê xwe teslîm bikin, divê verazkirineke qanûnî were kirin.
1: Li Şirnaxê derket serê Çiyayê Cûdiyê û bi vê îfadeyê behsa hedefa Tirkiyeya bê terör kir. Got ji bo derxistina verazkirinên qanûnî dora meclîsê ye.
3: Ji sedî heştê meseley safî bû. Hêvî dikim meclîsa me beriya ku têkev teatîlê ev mesele bi piranî xilas bibe û Tirkiye jî rehet bike.
1: Serokê Meclîsê Kurtulmuş li Şirnaqê bû mêvanê TRT haberê. Kurtulmuş behsa hûrgiliyên verazkirina qanûnî ya ji bo pêvajoya Tirkiyeya bê terör kir.
3: Di serî de ev qanûn wê qanûneke demkîbe. Endamên rêxistinî yên ku tên çekê xwe berdidin wê karibin ji vê qanûnê îstîfade bikin. Ev ne qanûneke afûya giştiye.
1: Kurtulmuş li ser nîqaşên di CHP de jî axivî û behsa krîza komcivîna CHP kir.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin
3: Rauşa CHP nebdelemeye Serokatya Meclisi Logori Hukuka Parlamentoya hareket dike Serokatya Meclisi ne dadgehe Serokatya Meclisi ne vasiye CHP'ye Jibo me hamu parti ve kevin
1: Kurtulmuş behsa hevla derbeya pazı tirmehi ya fetoyin hain jikir u got bela xo dîtin uçun
5: Çok şükür
3: Ji heyema dawiya Osmaniyan heya heyema pirpartiya Tirkiyeyê çandeke derbeyan hebû. Ez hêvîdarim pazdehî tîrmehê re ev çanda derbeyan jî qediyabe.
0: Li Şirnaqê ji bo bibîranîna Hezretê Nû pêncemîn Festîvala Çiyayê Cûdiyê hatiye derxistin. Gelek kes tabî beşdar bûn, beşdarî mihrîcanî bûn û di festîvalê de çalakiyên cur bi cur hebûn dîmenên rengîn derketin. Kerem kînin bi hevra temaşe bikin.
1: Li Şirnaqê merasîma bi bîranîna Hezretê Nûh hat li dar xistin. Tê gotin keştiya Hezretê Nûh li Çiyayê Cûdî li herêma sefîneyê sekiniye.
6: Dibe kurê wîsam hatiye vêdirna, li vê dina însan jî şê bûne û bela bûne û dinyayê li cîhanê li vê dina bela bûye. Ji hawî em ji vê qudsiyeta hanê em zanin û em tên servî Çiyayê Cûdî, em programa Hezretê Nûh aleyhissalatüsselam programê em çê dikin, em vê dina em dua dikin, em zikr dikin, em îbadet dikin.
1: Ji bo bi bîranîna Hezretê Nûh pêncemîn mihrîcana Çiyayê Cûdiyê hat li dar xistin. Gelek kes berdestê sibê derketin Çiyayê Cûdiyê.
7: Welatiyên herêmê ji bo dîtina Çiyayê Cûdiyê ketin

0: Çopa rêwîtiya qedîm.
1: Valla nabî Nuh ew pêxember me ew me qesto wî kiriye ji bo çê Xwedê û pêxember em ji xwe re duo bikî û hûlê. Xwedê qebûl kî xwedê ji te jî rozî bike.
2: Serokê Meclîsê Numa Kurtulmuş, Serokê Karubarên Diyanetê Safî Arpaguş, Valiyê Şırnaqê Birol Ekici, Cigîrê Serokê Koma MHP Erkan Akçay û Parlamenter û Şaredar Beştar bûn. Walîtiya Şırnaqê li ser Çiyayê Cûdiyê dest avakirina mizgeftê kir. Piştî nimêje Kurtulmuş kevirdanî ser hîmê mizgefta Hezretî Nûh. Bernameya bibîranîna Hezretî Nûh bi xwendina Qur'ana pîroz dest pê kir. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş û parlamenteran li ser Çiyayê Cûdiyê kevokên aştiyê firandin.

0: Ankesan bertek nişandan aciziya xwe ifade kirin. Jinka ku hakaret kir, bi suçê nefret û cudawaziyê hat desteserkirin.
1: Bi milyonan kes ji ber van gotran aciz bûn. Li seferî Hisara İzmirê komeke jinên sergirtî çûn plaja Ütmez İpek Kumê. Ji ber Şenzlogê di nabera wan û pîrejinê de nîqaş derket. Pîrejinê hekaretên kirêt li jinên sergirtî kir. Pîrejinê hewl da ku zirarê bide eşeyên wan jî. Sendelî avêtin wan. Dîmen li ser medya civakî belav bûn. Di demeke kurtê bi milyonan kesan bertek nîşandan. Serdozgeriya Komarê ya İzmirê derbarê bûyerê de dest bi lêpirsînê kir. Pîrejina êrişkar bi sûcê nefret û cudawaziyê hat desteserkirin. Li dozgeriyê kar û bar temam bûn û pîrejin bi daxwaza girtinên sewqî dadgehê kirin.
0: Havine û hewajî gelek germe, zaf germe, welatî ji bo hênik bibin kevin kanal Behrû Çeman. Lê mixabin wekî her sal îsal ji xeberên nexweştên li Diyarbekir, Qeyserê û Sivasê cinaseyên sê kesên ku bi avê ve çûbûn hatin dîtin, ji xeynê wan li Sivasê yekê din di çemê Kızılırmakê de winda bû, li Zonguldakê jî kesekê ku digel qedexeyê kete behrê bi pêlan ve çû, xebatên ji bo dîtina wan jî didomin.
2: Li farqîna Amedê Abdullah Yanık di Seyyê Tîrmehê de ji bo girtina masiyan ji malê derket. Lê Yanık careke din nezevrî malê. Ji bo dîtina wî ekîpbûn seferber. Li dora pira Malabadê ya ku li ser çemê Batmanê ye xebatên lêgirin û xilaskirinê hatin zêde kirin. Cinazeyê Zilamê 36 salî di roja seyan de li 5 kilometre dûrî cihê bûyerê di çem de hat dîtin. Li öz vatana Kayseriyê jî di çarê tîrmehê de kurikek bi avê çemê Kızılırmakê ve çû. Bavê Sûriyeyî ji bo kukurê xwe xelas bike xwe avêtibû çem. Zarokê 11 salî bi darekê girtibû û ji aliyê ekîban hatibû xilaskirin. Lê bav bi avê ve çû bû. Tîmên xilaskirin û lêgerînê gaştin cenazeya İbrahim El Musayê 40 salî. Xebereke dilsoşî ji Sewasê hat. Didudiye tirmehê de li navçeya Gemerekê Gülseren Şahin ji bo cilan bişo çûbû berçemê Kızılırmakê lê bi avê ve çûbû. Tîmên xilaskirin û lêgerînê gaştin cenazeyê jinika reben. Zehra Şahina ku bi keçika 15 salî re ketibû çem jî bi avê ve çûbû û xenikî bû. Li Hemanciyê navçeya Gemerekê Soner Koçîtê 37 salî jî ji bo hênik bibe ketibû çem û ji ber çavan hunda bû. Xebatên ji bo dîtina Koçît berdewam dikin. Li Zonguldakê jî digel qedexekirina walîtiyê di heval ketin behrê. Bayram Kahveciyê 33 salî ket ber pêlan û bi avê ve çû. Hevalê wî xwest wî xelas bike lê kahvecî ji ber çavan hunda bû. Xebatên lêgerîn û xelaskirinê di behrê de berdewam dikin.
0: Jiber teknolojiye kuç kaz diçe peşt kebe hın hünerin destan hedi hedi joli radbin. Yek şu anji hesin kariye. Yaşar Çetinkaya hafte suy salici li kamuşana karsi jibu hünera bavu kalan vundane be havle kez ededi. Hosteyku Gazi Kıbrıs'e jev 6 salin hesin kariye dike.
2: Şevekê zû bi navê Xwedê dikana xwe dike. Diçe ber agregur û bi balyozê xwe can dide hesinan.
3: Ustatî karekî zor û zehmet e. Divê mirov bixwaze û mereqa mirov hebe.
2: Yaşar Çetinkaya li Kamuşana qersê dijî. Hesinkarê 73 salî ji hosteyên herî dawî yek e. Hosteyê ku Gaziyê Kıbrısê ye jî ev 6 salin karê bavê xwe didomîne.
4: Baba min yanında
3: Ez li cem bavê xwe hîn bûm. Ez hêj vî meslekê didomînim. Bo gotineke din ez bûm hoste. Min zar û zeçê xwe bi vê hunerê xwedî kirin.
2: Li gel emirê xwe yê mezin li atölyeya xwe dixebite. Di serî de amûrên çandiniyê ji hesin malzemeyên cuda çê dike.
4: Tekir yaptım.
3: Min tekir çekirin, nehr çekirin, bivir, mer û bir çekirin. Ez amûrê xwe navêjim û hiltînim. Em wisa alimîne.
5: Yaşar Usta yıllarca bölgemizde
3: Hoste Yaşar hatta İro bi deste xwe û bi fedakariya xwe alavê çandinî yên herema me çêkirin. Ew nûnerê dawî

0: Wî hosteyê dawiyê herema me ye.
1: Bi hewlê xîretan xwe ji kesê li derdora xwe re jî dibe mîna.
2: Yani yorulma...
0: Mirovekî wisaye ku jêra we stine, hem hesinkar e, hem cotkariyê dike, hem jî heywandariyê dike.
1: Yaşar Çetinkaya dibêje heya qeweta min hebe ez ê hunera xwe bidomînim.
3: Ve efkarike müdüriye çan tuturiz meyca Muşe u navenda perverdeye gel. Kursa kanavi çeyat ve girim cinin Muşe alakaya kemezin nişani kursa edin.
0: Jinin Muşi ji bo hîne hunereke desta bibin û wan nedin ji bîr kirin di kursa kanavî çeyê de hatin cem hev. Kurs li salona konferansê ya müdiriya çand û turizmê ya Muşî hat vekirin. Kursyer hem hîne destkariyê dibin hem ji vê hunerê digihîjinin nifşên nû. Kurs dêde heftiyan bidome û niha 15 jin beşdarê kursê bûn. Kursyer wê bê kanavî çeyan berhemên wek sicade û berhemeyan çêkin. Alîkarên müdirê çand û turîzmê yê Mûşê ragihand ku jin li vir cihêzên zarokê xwe jî amade dikin.
4: Vî pirsa me kanavî çe kursî ye, berê digotin qenemçe li ser xavlî ya li ser secada genelde ji qîzara ji kurara dixin cihêz çê dikin. Aman tiştacı ku tişte beri eset sal düsü sal beri çey bu ne iro pır kes çey nakin ji boy vi em iro binin gündemi iro nesla tezera wan ji hinkin bira evci qenevçe çiye çedbe himbe.
0: Jen bi saya kursi hem vaxteki xoştar bastekin hem ji hini hünerek edibin.
3: Turan Beyaztaş 65 salike u li Muşi dijî Beyaztaş 65 salin bi derfetên kim peykran çêdike û hena gelek berhemên dîrokîkên Muşi jî çêkirine. Nadxwaze li maleke hunera xwe bidomîne.
1: 65 salin li Muşi peyker û bîbloyan çêdike. Turan Beyaztaş tevî derfetên kim hunera xwe didomîne. Hunermendê 65 salî li Bursayê li ber destê peykersazan hînî vî karî bûye. Pişre vegeriyayê Mûşê û dest bi çêkirina amûrên dekoratîv û peykeran kiriye. Niha jî li ser peykera Alpasran û cihên dîrokiyên Mûşê dixebite.
5: Değerli heykeltıraşlarım, hocaların yanında.
0: Milcem Mamoste, o hosteyn heje vek çırak des bikari kir. Neha ez bibloyan peykaran çedikim. Dema kar hebe ez peykerin mezinci çedikim. Hatta neha me peykerin Atatürk, Güldehuin o demlike çekirin.
5: Lale ve demlik heykelleri yaptık.
1: Beyaztaş şikare hopir hezdike. Duhaze li Mûşê maleke hunerê bê ava kirin û hunera xwe li wirê bidomîne.
5: Güzel bir meslek.
0: Ev kar karekî xweş e û bikêfe. Dema malzemeyê me hebin atolyeke mezin û xweş hebe, em vî karî hînî kesê din bikin dê xweştir bibe.
5: Üretebilirsek daha da zevkli oluyor.
1: Peykersazê 65 salan dixwaze mirata dîrokî û çandî ya Mûşê bêparastin û bigihêje nifşên nû.
3: Yan zemîn şahîke eşîra dirêjan li Meletiya dikirin ji çar aliyên welêt bi hezaran mensûbên eşîra dirêjan hatin şahîkê û di şahiyê de şelakiyên cur bi cur hebûn. Dirêjanî ki han gotin em her sal vê organîzasyonê saz dikin tên bahev hev nas dikin.
1: Yazdemîn şahîye eşîra dirêjan li Meletiyê hat kirin. Ji çar aliyên welêt bi hezaran mensûbên eşîra dirêjan hatin şahiyê. Di şahiyê de ji cirî tê bigrin heta konseran, çalakî û organîzasyonên cur bi cur hebûn. Pîrêjinan gotin li vir berê sozana me bû û em havînê dihatin vira.
6: Din vira me qatik top dikir, bendir dikir, me nan lê dixist, me çay dikir, me tonik çimanê, me top du, me dixwir, me vedixwir.
1: Drejaniyan gotin em her sal ve organizasyone sazdır.

0: dikin, tên bal hev û hev nas dikin.
1: Virajî festival çêkirin, Mariye me viran axraba manê vuna ge, vuna bonu me kir, davetiye me reşonde, am jî hatine vira, am hatine ve festivale şenlige.
2: İnşallah her sene o işi de gerekli maletiye, gerekli adiyomane gergere ama bu organizasyonu, bu festivali çekin. Sevi ki bu örf edatime, sevi ki bu gelene ama inşallah sad ve hazır sonra di devam ka.
0: Şahi bi konserê qediya û dirêjaniyan bi hevre rojekê xweş derbas kirin.
3: Emin abahsa çîrokeke balkêş bikin koçek anjî. Di sala 1965 da li Çaykaraya Trabzonê hezazeke mezin çêbû. Welatiyên ku di wê bobelatê da meqdûr bûbûn, bi pişkiriya dewletê li qel qeliya Wanê hatibû mijîhkirin. Ji Çaykarê çûn li Wanê bicih bûn. Çaykariyeyên ku ev 61 salên li qel qeliyê dijîn, ji bo bibîranîna wê koçê her sal tên bahev û çalakiyên cuda jî li der dixin. Îsa jî bernameyeke taybet hebû, di bernameyê de ji belavkirina xwarinên herêmî heya gerandina horon û govendan gelek tişt hebû.
0: Sal 1965 bû. Li Çaykaraya Trabzonê hezazeke mezin qewimî bû. Di wê bobelatê de zirar û ziyaneke mezin çêbû û gelek kes mağdur bûn. Mağdurên afatê bi alîkariya dewletê li qelqeliya Wanê hatibûn bicihkirin. Ji ser wê koçê 61 sal derbas bûn. Çaykarayiyên ku niha li qelqeliyê dijîn di bernameyeke taybet de hatin bahev. Bername di navbera taxên dönerdere û emekê de hat çêkirin. Li gel malbatên koçber ji protokola navçeyê jî gelek kes beşdarî Mihricanê bûn.
4: Gundê wana ji wê derê hedim ye. Ji be hedimandina çiya nikwerin jiyana xwe bidana hemî ewnê vira şan nevira hem ji vir doner dere hem ji emekî şan nevira da
0: Di çalakiyê de bobedata mezin dîsa hat bibîranîn. Hinekan behsa zor zahmetiyên koçê, hinekan jî behsa serpehatiyên xwe yên wê demê kir.
5: Erê ez para denê hatime ez vî derî disekinim, xalkê jî vî derî me. Wela ez ça xwedê rahma xulîkê xuşka min buka kurmanc bû. Zavê me jî kurmanc bû, ez usa xwîn bû. Dîdena xwedê rahma xulîkê yekî cînarê me hew ev zavarin xeber xisetkî bû. Ez qasîna nîza xeber didim ama tabî baş e yan.
0: Di bernameyê de pêşaneya wêneyan jî hebû. Li mêvanan gelek xwarinên herêma bahrarê jî hatin belav kirin.
6: 10 yaşındaydım. Fevkalade.
7: Vakti bobelat kavmi ez deh salî bûm. Gelek tiştên biramin. Belê em aslê xwe ji Çaykarayê ne, lê êdî ev der bûye cih û warê me.
0: Bername bi gerandina govenda horonê xilas bû.
3: Li bajarê Agriyê kelecana şampiyonika ATV û Enduro Türkiye'ye hebû sporvan li ser rêya kanyona Diyadînê qesra İshak Paşa çayê tendurekê û gilî daxê têkoşiyan mücadele kirin. Waliyê Agriyê Önder Bozkurt got êdî ev çiya wê ne bi terörê bi van çalakiyan bê nas kirin.
0: Li bajarê Agiriyê li herêma çiyayên Gilîdaxê û Tendurekê şampiyoniya ATV û Tirkiye Enduroyê hatî darxistin. Pêşbazî bi hevkariya Wezareta Civanî û Sporê, Walîtiya Agiriyê û Federasyona Motorsikletan ya Tirkiyeyê hatî darxistin. Sporvanan serê sibehê li parkura kanyona Diyadînê dest pê kir. Pişre bi bilindahiya 3500 metreyan derketin çiyayê Tendurekê. Piştî van parkuran sporvanan ji qesra İshak Paşa devam kirin û bi bilindahiya 3200 metreyan li parkura Gilîdaxê pêşbazî xilas kirin. Waliye Agiriye Önder Bozkurt piştî pêşbaziyê axivî û got em dixwazin bajêr bikin navenda sporê.
8: Bu spor organizasyonuyla birlikte ilimizin tanıtımı.
7: The

0: Çarçoveya hedefa Türkiye abe terörde li heremê bi terê nexebatin ewlehiye lê ve berhênanên turizm o sporê jî tên kirin. Bi vî awayî gelek derfet çê dibin. Êdî ev çiya wê ne bi terorê, bi van çalakiyan bê nas kirin. Me ji 22 bajarên cuda 121 sporvan anîn vir. Diyar kirin ku ji mazvaniya gelê agiriye gelek memnun mane. Armanca me ew e ku em vê çalakiyê bikin daîmî.
1: Sporvanên ku beşdarî pêşbaziyê bûn ji organizasyonê gelekî memnun man.
2: Rehnek zor bû ama rin bû. Emrin hat. Çok şükür neked nefari. Vana vendara has kirin. Bizim edeyem verin. Bunu eske. Vendara jirin de. Yü verin.
1: Di peşeroje de çalakiyen bi vî rengi ve zede tırbeyn kirin.
3: Bülten Makatika, biminin duhuşu da evar baş.

Sanekî bi ser can û cesedê min de berde berivanê